I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon, Riksmorgon, så smyger igång här och nu. Nyhetslotta heter jag. Och idag så kommer Roger och Laila och hela Riksmorgon så samlas i vanlig ordning. Och det är den 18 augusti idag, tisdag dagen till ära. Och det är ge inte upp dagen. Nu gäller det att kämpa på. Och sen är det världsdagen för bröstcancerforskning. Men själva rosa månaden, den är ju först i oktober. Ellen och Lena har namnsdag och så säger vi grattis till Andreas Weise. Han fyller 40 jämt idag. Och sen idag så, om man tittar på vad det är på tv, så är det valutfrågningen. Nu är det nära till valet. TV4 kör ju det här. 7:30 ikväll ska Ebba Busch grillas om deras politik. Finns mycket att säga om det. Men det är, klockan är ännu tidigt, så jag tycker vi kör veckans hitvarning istället. Shakira och Burna Boy, här får du Die Die på Rix FM. God morgon.

0: Riksmorgonzoo. Och så är det. En del helger, de är bara tråkiga och lite mysiga och det händer inte så mycket. Och sen händer det att det tar skruv och så händer allt märkligt på en och samma gång. Den här ketchup-effekten var Roger Nordin med om nu i helgen. Du ska få ta del om Rogers märkliga helg. Det ska också bli en herrans massa musik. Jag har Taylor Swift på ingång och så även Molly Sandén med Miriam Bryant.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgon, så är det här. Där vår morgonskompis Carina Berg var här igår och hälsade på. Och då berättade Roger att hans helg hade verkligen tagit skruv och blivit väldigt märklig.
1: Alltså jag måste säga att det var en väldigt märklig helg. Jag berättade för en stund sedan att jag hamnade mitt i en techno-rave-festival på Långholmen här i Stockholm.
2: Jag bara hamnade,
1: jag var ute och gick med hunden. Mm. Och plötsligt så var jag mitt i ett techno-rave. Vi gick fort därifrån.
2: Gammal låter när du säger techno rave. Alltså ja. Du är 2000 years old.
1: Jo, men du vet, jag kände mig som Gudrun Schyman när hon var på Docklands och dansade på 90-talet.
2: Det. Ja.
1: Det var också lite...
2: Hon var också bara ute och gick med hunden.
1: Hon var också bara ute och gick med hunden. Men sen i alla fall så gick vi ut på kvällen och drack några öl, jag och några kompisar. Och då kom det fram en man till mig. Han var tandläkare. Och så började vi prata lite grann. Det var en kompis till en kompis. Och plötsligt så tar han tag i mitt huvud så här. Jag kan kolla.
2: Va? Ja. Fick du en spontan undersökning?
1: Ja, och han var extremt hårdhänt kan jag säga.
2: Va?
1: Jo.
0: Stoppade han in sina fingrar i din mun?
2: Härliga festfingrar.
1: Hans festfingrar var djupt inne i munnen.
2: Och han hade nyss kissat.
1: Tack Carina. Men det såg bra ut, sa han.
2: Aha.
1: Jag hade alltså nyss
2: han är
1: hämtat
2: också,
1: mig.
2: Ibland säger han att han är gyn.
1: Ja.
2: Ibland säger han att han är tandläkare.
1: Han kör den ibland.
2: Det beror på hur han mår.
1: Ja, men förstå mig här. Jag hade nyss hämtat mig efter techno-rave-upplevelsen. går till krogen och får en tandläkarundersökning ofrivilligt.
2: Grandma,
1: jag ska fan anmäla honom för antastande av just främling. Det. Fabian.
3: Det är ändå typ första veckan nu på Södermalm. Det är ändå fantastiskt. Ja,
1: så här går det till.
2: Du plockar hem söder nu i kroppen.
1: Så här går det till i stan.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så är det här. Och om man korsar pölen till USA så verkar det som att man kan tävla i precis vad som helst. Vi ska få ta del av ett tävlingsmoment som var nu i helgen där man ska låta som en viss typ av djur. Du ska få höra det här om en liten stund. Det ska också bli musik. Jag har bland annat Rymdpojken på ingång. Ett av Sveriges nya stjärnskott med en positiv låt som heter Den bästa tiden väntar på dig.

0: Här i Rix Morgonzoo så var vår ljuvliga morgonsåkompis Carina Berg här igår när vi pratade om en ny märklig tävling i USA.
1: Det är Chicken Calling Contest i Iowa. I USA.
2: Ja, såklart i USA.
1: Har hamnat lite grann i mediaskugga den här tävlingen. Det går alltså ut på att man får tävla i hur bra man ropar på sina kycklingar.
3: Kan om man bor alltså på bondgård. Kalla? Man kan. Jag visste inte ens att man kunde kalla på kycklingar.
0: Jo,
3: Petson
0: gud,
3: kan ju det, men han är tecknad.
0: Ja, nej, men jag har en kompis som har väldigt mycket höns och anker och såna här saker. Ja. Mm. De kommer gå när bara bilen rullar in på grusplan. Och så ropar hon på dem. Och då kommer de liksom som barn som har saknat sina föräldrar.
3: Nej, vad så.
1: Min syrra hade höns en gång i tiden. Tyvärr slutade inte det så bra.
3: Bryta genast.
4: Räven? Nej.
1: Nej, de började äta på varann och så.
0: Nej.
1: Jo, men det var inte. Ja, men de behövde en tupp kanske. Men, jag vet inte.
4: Förlåt, är de kannibaler?
1: Tydligen. Ja, jag vet inte. Men åter till den här tävlingen nu. I helgen var det dags. Kan vi ta och lyssna på topp tre?
0: Ja.
1: Här har vi Sandy Gerst från staden Burlington. Hon kom på tredje plats i Chicken Calling Contest. Ja, man undrar ju hur det går till när de övar. Men det är fantastiskt.
3: Men gud, och hur kommer de här ljuden till? Alltså det måste ju bara varit att hon har stått där länge och försökt få dit dem.
1: Exakt. Här kommer andra platsen då. Silvermedalj till Diana Barker från Indianola. Oj.
3: Men det var lite, hon kulade lite där nästan.
1: Men där måste ju grannarna undra, vad fan håller de på med?
3: Ja.
1: Ska vi ta första platsen också? Ja. Det är Ann Lind som gick och vann Chicken Calling Contest. Ja, jag vet inte. Är det här en kul tävling?
3: Tydligt ändå.
1: Men
3: jag
1: liten
3: har ju kommit tvåa i en grimagetävling i Storbritannien.
1: Har du?
3: Och jag tycker att de här tävlingarna känns besläktade.
1: Ja,
3: de är också så här, för vem?
1: För vem? Ja, man hörde inte mycket publik på den här tävlingen.
3: Nej, men det var de tre kanske.
1: Ja, det var de tre. De kan väl få en liten applåd av oss. Sandy, Diana och Anna alltså. Snyggt jobbat, tycker jag.
5: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Och idag är vi fulltaliga. Laila Bagge kommer att finnas på plats, Roger Nordin och så hela Riksmorgon. Och dessutom så rullar ju vår tävling vidare där du bestämmer vad du vill vinna. Här kommer lite mer information.
1: Riksmorgon, så hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonso! Hjälp till!
4: Presenteras av middag.

0: Klockan har blivit 6. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi ska börja i Södertälje i stadsdelen Ronna där en person blev skottskadad igår kväll och 3 personer har gripits i ärendet varav 2 är 14 år. Skadeläget för den skjutna mannen är ännu oklart. Och den här veckan kan vi vänta oss extra trafikkontroller i landet när polisen genomför en nationell trafikvecka. Polisens fokus kommer att ligga på kontroller i bostadsområden, stadskärnor och framförallt utanför skolor där drygt en tredjedel av alla bilförare kör fortare än 30 km i timmen. Men så till sist så höjs åldersgränsen i Melodifestivalen nästa år. Tidigare så var åldersgränsen 16 år, men nu kräver EBU som ansvarar för Eurovision att alla tävlande ska ha fyllt 18. Så nu höjs åldersgränsen till 17 år i svenska Melodifestivalen, men man måste då ha fyllt 18 när Eurovision Song Contest drar igång. Det var de senaste nyheterna och jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Vi får en eftermiddag med mulet väder och regn i den norra halvan av landet. Söderöver så är det sol allra längst ner i söder. I övrigt så blir det växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 20 i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

Sitter man här igen, omgiven av ett gäng solstrålar på andra sidan bordet. God morgon på er! Det är dags att sparka igång den här tisdagmorgonen. Vi gör väl som vanligt. Vi ska spela en låt bakom chefens rygg strax.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Det är tisdag morgon. Och här är vi, simsalabim, tillbaka igen i radiofabriken. Ja, igår var det en körig måndag. Vi hade Carina Berg på besök. Idag så är mamma Laila tillbaka igen. Hon sladdar in om en timme. Hon har ju fullt upp just nu, Laila.
1: Ja, hon intervjuar partiledare och artister. Ja. Det är fullt ställ på henne. Alltså.
0: Hon har blivit mingelreporter.
1: Japp.
0: Och vi ska tävla om en stund i vår ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Men vi gör väl som vanligt. Vi ska spela en låt bakom chefens rygg.
1: Vad blir det för gott idag?
0: Ska vi bara säga det? För dig som har missat den här programpunkten, här får vi alltså spela vad vi vill, eftersom chefen ligger och sover.
1: Ja
0: just det är det som är och så fiffigt.
1: Du är chef just nu för en låt.
0: En låt får jag välja varje morgon. Eller någon här i studion. Men idag är det faktiskt jag som väljer. Och idag så ska vi tillbaka till min ungdom. På 90-talet.
2: Vänta lite då, nu, var du ung då verkligen?
0: Ja Fabian, då var jag ung. Och då lät all musik så här. Och det hände att till och med jag tog en sväng om på dansgolvet. Försökte alltid bugga då till den här låten. Men det...

0: Real McCoy kallades de. Another night I talk to you.
1: Vad är det här med 90-talslåtar? Att tjejerna ska låta fjamstrams och killarna ska komma där. Åh, jag är väl höjd.
0: Jo, men det var ju lite tydligare könsfördelning på den tiden.
1: Det vill jag lova.
2: Skönt ju.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, kan du få den här tisdag morgonen att lyfta?
2: Självklart, jag är från Göteborg och jag har alltid ett skämt i bakfickan.
0: Okej,
1: okay. Give
2: me. Varför är det farligt att köra elbil i regnet?
0: Varför är det farligt att köra elbil i regnet? Nej.
2: Lätt att få sladd. Och då, Roger, kan man ju slå volt. Och då ligger man där upp och ner och tänker, what the fuck?
0: Ja,
2: och så tack. Får du inte kontakt med polisen. Nej. Ja, du hör ju.
0: Tack så mycket, Fabian. Jag tror att vi är färdiga med dig där. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Det är den 18 augusti idag. Stort grattis säger vi till Ellen och till Lena som har namnsdag idag. Sen är det ge inte upp dagen. Man ska inte ge upp. Nej. Eller som Hasse Alfredsson sa, tappa inte sugen. Världen är full av tappade sugar.
1: Ja.
0: Födelsedagsbarn har vi också. Stort grattis till Andreas Weise. Han fyller 40 idag.
3: Mm. Mm.
0: Stort grattis. Sen fyller artisten Mika 43 år.
1: Ja!
0: Han har gjort otrolig musik. Han var ju med oss faktiskt på vår festivalturné för 10-15 år sedan.
1: Ja.
2: Coolt.
1: Och sen ledde han ju Eurovision här om året.
0: Det gjorde han också, ja. Får jag bara säga det var inte bara Mika som var med på festivalturnén. Han släppade ju runt på sin mamma också hela sommaren.
1: Nej.
0: Det var kul. Hon var trevlig. Stort grattis också till skådespelaren Edward Norton som fyller 57 år idag. Känd bland annat från Fight Club, va?
1: Ja, och American History X. Mm. Hemsk film, men bra.
0: Och jag tror att vi har ett tv-tips också.
1: Ja, det rullar ju vidare med valåret och ikväll är det dags för valutfrågningen på TV4, 7:30 och idag är det Ebba Busch som ska grillas.
0: Jaha, ja.
1: Fram och bak.
0: Ja, de har fullt upp just nu, våra partiledare. Ja. Här är ny musik på Rix FM från Ed Sheeran och Martin Garrix.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo, Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran. Igår så hade vi Carina Berg med oss här i studion. Mm-hmm. Och vi tog ju tag i den stora prinsessfrågan. Vår producent Alexanders fästmö Klara, ja. Hon förvandlas till prinsessa varje helg.
1: Ja, hon är ju helgprinsessa. Ja. Och det är ju då att när jag har gått upp på morgonen så får jag bara ett sms med en prinsessemoji. Och då har prinsessan vaknat. Och då kommer jag in med liksom nytt kaffe med så här kanel och socker och grejer. Och någon bok och dator. Så får hon vakna.
0: Då samlar du pluspoäng.
1: Det måste man säga. Ja.
2: Som en prinsessa.
0: Och vi tog tag som sagt i den stora prinsessfrågan igår. Ska vi kolla med Anna i Vetlanda. Hallå. Hallå,
3: hallå.
0: Hej Anna.
4: Hej Anna.
0: Vilken typ av prinsessa är du?
3: Jag är en avloppsprinsessa.
4: Oh, lala.
0: Jaha, vad gör en sån?
3: En sån gör ingenting som har med äckliga avlopp i kök och badrum att göra.
0: Oh. För då kommer din prins ridande på
3: då
0: en häst.
3: Då kommer min prins ridande.
4: Mm. Men gud vad roligt, nu när du säger det så kommer jag på, för jag tyckte ju lite synd här nyss om min kar som inte fick vara prinsessa någonsin, men han är faktiskt också det, Anna. Han är också avloppsprinsessa.
0: Aha, är det du som tar hand om det?
4: Ja.
0: Synploppen liksom.
4: Ja, det är allt jävla hår och skit och brud. Varför är det svart det där gegget?
0: Ja, det undrar man.
3: Ja, men det blir så äckligt.
4: Ja, varför är det?
0: Men
4: det?
0: Du är chef för kaustiksodan hemma.
4: Ja.
3: Ja, precis.
0: Anna, tack för att du delar med dig.
3: Ja.
4: Njut, Anna, njut!
0: Hejdå.
3: Jag gör det.
0: Nu kom jag på en till grej. Jonas, min make, han är ju också, vad ska vi kalla det då? Utomlandsprinsessa. Mm-hmm. Han bestämmer vart vi ska åka. Typ, snart är det höstlov. Vart ska vi åka då, Jonas? Frågar jag.
4: Men bokar du
0: ska vi åka till Palma,
4: då?
0: Säger han.
2: Och då säger han, vi vill åka till...
0: Vi vill åka till Palma.
2: Vi har ju alltid velat åka till...
0: Här är Amex-kortet, varsågod. Nej, men det är så vi jobbar.
4: Men ordnar du allt med den resan då?
0: Happy wife, happy life. Ja.
4: Nej. Du bokar och fixar allt.
0: Ja, han är ju så trött. Han jobbar ju så hårt.
4: Ja.
0: Fabian då? Vad är du för slags prinsessa?
5: Jag är växt- och blomprinsessa där hemma. Min sambo Hedda tar ju hand om allt som lever i våran lägenhet, om man säger så då. Jag får inte röra de där.
0: Nej.
5: För några veckor sedan ville jag göra fint innan hon kom hem. Och jag dammsög hela lägenheten. Och då såg jag att våran största planta hade massa så här typ... Det ser ut som damm på löven. Alltså, så här poll, det kommer väl från blomman själva.
0: Ja.
5: Det här gula lilla pulvret typ.
2: Så blir det dammigt.
5: Ja, nej men det var. Och då dammsög jag blomman. Och det sa ju bara... Sa det bara. Och så var ju det största bladet i bitar. Liksom.
4: Men gud! Ja.
0: Det är nog bra om du låter Hedda ta hand om det där. Helt
5: fan,
0: enkelt.
5: Vad
4: ja,
5: på
4: men
5: mig.
4: Du, min kompis Peter, han dammsög in i sin underlatbur. Orkade inte ta ut fåglarna.
0: Nej men vänta då, är det den Peter som jag vet om?
4: Ja, det är det.
0: Nej.
4: Ja, Peter Bernhard heter han.
5: Nej men du kan inte säga hela.
4: Jo, han dammsög och då hade han Johanna och Herbert.
0: Ja.
4: Johanna fick ju så att säga leva ett liv i dammsugarpåsen.
0: Nej men usch.
4: Ja, veckan
0: efter.
4: Men
0: du sitter och skrattar åt det här, Lotta.
4: Veckan efter, då var Johanna 2 inne i

0: Uren.
1: Ja, ja.
2: Ja, så det var lugnt.
0: Ja, ja, men vad skönt du tänkt han där.
2: Så här lät det enligt Peter.
1: Men då dog den. Den dog direkt eller? Hörde man ett sista litet kvidrit? Eller?
2: Ja. Nej. Ett farväl kvidrit. Ja. Från Johanna. Herbert, vad chockad han ska vara där inne i buren. Och han bara, jag backar från den där.
1: Det här tycker jag var en mörk historia.
2: Ja. Yeah. Nej. Men också om du frågar Lotta, riktigt kul.
1: Ja, tydligen. Nej, homosexuella män ska inte ha burfåglar, kan du hälsa honom. Hörrni,

0: Större än någonsin, Sara Larsson i Riksmorgon Zoo. Oj, det går bra nu.
1: Det går väldigt bra
0: för tjejen.
1: Japp.
0: Som sagt, idag så kommer mamma Laila och hänger med oss. Äntligen.
2: Äntligen.
0: Ja, vi har längtat. Hon har fullt upp just nu med partiledarintervjuer.
1: Ja, bland annat. Ja. Hon jobbar på.
0: Ja, det gör hon. Och 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med i Riksmorgons hos ordjakt alldeles strax.
1: Ja, då är det 10 frågor. Man har 30 sekunder på sig och så ska alla svaren börja på en och samma bokstav.
0: Mm.
1: Och sätter man alla 10, då blir man 10 000 rikare.
0: Idag ska vi välja en väldigt snäll bokstav, vi lovar.
1: Ja.
0: Samtal nummer 12 får vara med. Ring oss 90 212.

0: 7:30 är klockan. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering.
1: Vi ska börja i Södertälje i stadsdelen Ronna där en person blev skottskadad igår kväll och tre personer har gripits i ärendet varav två är 14 år. Skadeläget för den skjutna mannen är ännu oklart. Och den här veckan kan vi vänta oss extra trafikkontroller i landet när polisen genomför en nationell trafikvecka. Polisens fokus kommer att ligga på kontroller i bostadsområden, stadskärnor och framförallt utanför skolor där drygt en tredjedel av alla bilförare kör fortare än 30 km i timmen. Men så till sist så höjs åldersgränsen i Melodifestivalen nästa år. Tidigare så var åldersgränsen 16 år, men nu kräver EBU som ansvarar för Eurovision att alla tävlande ska ha fyllt 18. Så nu höjs åldersgränsen till 17 år i svenska Melodifestivalen, men man måste då ha fyllt 18 när Eurovision som contest drar igång. Det var de senaste nyheterna och jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Vi får en eftermiddag med mulet vädrum och regn i den norra halvan av landet. Söderöver så är det sol allra längst ner i söder. I övrigt blir växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 20 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Nu är det bara en halvtimme kvar. Sen är det dags igen för Riksmorgonso hjälper till.
1: Ja.
0: Ja, det har varit en dyr sommar. Vad kan vi hjälpa dig med? In på riksfn.se och anmäl dig. Strax så kör vi lite ordjakt igen.

0: Hon faller, hon faller, hon faller. Troligen över alla skor i hallen. Ja. Veronica Maggio i Rix Morgon Zoo. 6:37 är klockan. Och vad skriver tidningarna den här morgonen?
1: Ja, vi kan väl börja med att säga att folk ska lämna betongfoten hemma den här veckan.
0: Jaha, ja. Ska de göra det?
1: Ja, det är nationell trafikvecka i hela landet.
0: Ja.
1: Och särskilt då utanför skolor.
0: Kör försiktigt.
1: Ja.
0: Och som sagt, lämna betongfoten hemma då. Sen ser jag också att Ronaldo, han har börjat se slutet på sin karriär. Nu lägger han snart fotbollsskorna på hyllan. Mm. Och så var det partiledardebatt igår, Expressens stora partiledardebatt. Ja. Och det ser ut som att Elisabeth Thand Ringqvist, centerledaren, hon målas ut som lite vinnare, ja, i den här debatten.
1: Mm. Ja, hon var väldigt tydlig,
0: ja,
1: på många håll. Det är inte så vanligt i den här valrörelsen.
0: Nej, även Ebba Busch.
1: Ja,
0: får beröm efter den här debatten. Mm. Fortsättning följer, kan vi säga.
1: Ja.
0: Och vi ska tävla igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt. Bam, bam, bam, bara.
0: 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med som vanligt. Samtal nummer 12 fram. Vi har Sara Joelsson från Olofström med oss. Hallå.
3: Hej.
0: Hej Sara. Hur är läget i Blekinge nu på morgonen?
3: Jo, det är bra.
0: Ja, är det sol?
3: Ja,
0: det är det. Härligt.
3: Det är bara värre.
0: Ja, sommaren håller kvar. Håller greppet om Sverige ett litet tag till.
3: Ja, vi får hoppas det börjar regna snart.
0: Ja. Jaså, känner du så?
3: Ja, det är ju knappt inget vatten här nere.
0: Nej.
3: I
0: år. Ah.
1: Nej,
0: får jag bara säga det att vår producent Alexander, han berättade alldeles nyss att han körde halkbana i Olofström.
4: Yep.
3: Ja,
0: var
3: det är många som gör det.
0: Var det en bra halkbana, Alex?
4: Riktigt bra halkbana.
0: Det gick bra.
4: Ja,
0: du
4: bra.
0: Fick godkänt.
4: Ja, det fick jag.
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Mm, Sara, mm, du kommer få svara på 10 frågor. 30 sekunder har du på dig och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, då säger du ju pass. Men frågan, yes, är, vad är det för bokstav du ska förhålla dig till?
0: Ja, idag får du bokstaven A.
3: Yes.
0: A som i asfaltsblomma.
1: Wow. Mm.
3: Yes.
0: Och vi håller alla tummar för dig nu, Sara.
1: Mm.
0: 30 sekunder börjar nu.
1: Ett förnamn.
3: Adam.
1: En fisk.
3: Pass.
1: En världsdel.
3: Asien.
1: En dryck.
3: Alkohol.
1: Ett läkemedel.
3: Alvedon.
1: En tecknad figur.
3: Alfons någonting.
1: En amerikansk, pass, delstat.
0: Där var tiden ute. Jag kollar på Alexander, vår producent.
4: Ja, alkohol som dryck. Vet jag inte om det kan.
0: Ja, men är det inte det?
4: Ja. Är det en dryck?
0: Fabian?
5: Jag har googlat det här. Alkohol är en kemisk substans och en drog. Det är inte en dryck.
0: Aha, okej. Okay.
3: Ja.
4: Då 4 poäng blev det då.
0: Mm.
3: 4.
0: Men, och Alfons fick hon poäng för,
4: ja,
0: va?
4: Ja, tycker jag.
0: Ja. Mm. 400 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Yay!
3: Tack.
0: Härligt, Sara. Då får du gå ut och njuta av solen nu då.
3: Ja, jag ska gå in och jobba nu.
0: Jaha, ska du in och jobba nu. Ha en härlig tisdag.
3: Toppen, tack så mycket.
0: Tack. Hej då.
3: Hej.

0: På söndag är de med oss i Lidköping när Rix FM festival kommer till Västergötland.
1: Ja, kul.
0: Kommer att bli en magisk eftermiddag. Mm. 6:44 är klockan. Vi är på plats i studion hela morgonsogänget. Ja, inte riktigt. Vi sitter och väntar på mamma Laila. Hon sladdar in om en liten stund.
1: Ja.
0: God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Som hade Shrek-maraton igår hemma.
2: Ja, det ska komma en ny Shrek-film nu.
0: Ja.
2: Så vi har bestämt oss att vi ska se alla Shrek. Och det är ju fantastiska filmer.
0: Ja, och de håller fortfarande alltså.
2: Ja, jag älskar dem.
0: Jag ser att vår sociala mediekille Fabian, han är lite starkare idag än igår. Igår var ju dagen efter Way Out West. God morgon.
3: Exakt, nu är det 2 dagar efter Way Out West. Så då är man lite starkare.
0: Nu börjar du komma tillbaka. Ja. Och god morgon också till Alexandra. Hon håller koll på telefonerna borta i vår glasbur.
1: Ja.
0: Själv så passade jag på igår medan Jonas var på jobbet. 2 blommor kastade jag. Oj, man får ju inte kasta blommor för Jonas. Och nu har ju vi flyttat nyss.
2: Ja.
0: Och den ser för jävlig ut, en blomma.
3: Ja.
0: Så då passade jag på igår. Då, jag gör det i smyg. Nej. När han inte ser.
1: Nej, jag är så här, jag kan inte kasta blommor för det känns som man kastar ett liv.
0: Ja, jag vet.
1: Om det lever så har jag, det går inte.
0: Jo, men jag har en liten begravning innan. Men om det gick så skulle jag ju plantera ut den liksom i parken utanför.
1: Ja.
0: Gräva ner den där. Men tyvärr är den trivs inte här. Den bor i Afrika till vardags.
1: Ja.
0: Så att den dör vid första frostnatten.
1: Ja, just det.
0: Och sen förstår ni så kom det en dörr hem igår. Vi har ju beställt en ny sovrumsdörr.
1: Jaha.
0: Eftersom de som bodde i lägenheten före oss, de hade alltså en glasdörr. Oj. In i sovrummet.
1: Nej.
0: Och det tyckte vi kändes lite sådär.
2: Ja.
0: Lite som att man skulle börja sälja biljetter nästan.
1: Ja.
0: Vi kunde stå utanför och titta in.
1: Ja.
0: Men igår kom den. Och jävlar vad tunga de är, dörrar.
1: Ja, men då har ni inte köpt den billigaste varianten. I många nybyggda hus kan det ju kännas som pappdörrar.
0: Ja, nej, det är en sån här extra ljudisolerad dörr.
3: Ja, såklart.
0: Eftersom vi har lite olika dygnsrytm. Jag går ju upp lite tidigare.
2: Just det.
0: Sen hände det någonting spännande på redaktionen igår. Jag fick ju förklara för vår sociala mediekille Fabian vem Ernst Billgren är.
3: Det är inte så konstigt.
0: En av Sveriges absolut största konstnärer.
1: Och tv-personligheter har han ju blivit också.
0: Ja, kul kille. E-Types kompis.
3: Mm. Är han kompis med E-Type? Är det han är känd för?
0: Nej.
3: Eller är det målningarna framförallt?
0: Som sagt, jag sa ju att han är konstnär.
3: Ja, men det finns många konstnärer runt om i Sverige som inte är så kända. Nej, men det är helt otroligt. Jag fick ett mejl från Handelshögskolan här i Stockholm.
0: Ja.
3: Och de ska ha en stor kulturvecka där de ska ha olika panelsamtal och liknande grejer där de diskuterar kultur. Och eftersom jag då har en intervjuserie på internet som heter Dävet, om man vill kolla in den, när jag drar grova skämt med kändisar, så vill de ha med mig ett panelsamtal med Ernst Billgren där vi ska diskutera fin och ful kultur. Vem utav de ändarna tror du är jag? Och vem är Ernst Billgren?
0: Ja, jag ska fundera på den. Men nu vet du i alla fall vem Ernst Billgren är.
3: Ja, men du som har koll på honom, borde jag sätta mig i det här panelsamtalet eller kommer jag bli helt och hållet mosad i den här?
0: Den är svår.
1: Han är ju skön.
0: Han är skön. Frågan är vem som leder panelsamtalet.
2: Just det.
3: Okay.
0: Det kan vara någon sån här SVT-murvel som kommer att grilla dig.
3: Ja, det är ändå så här kulturvecka liksom. Ja. Så jag antar att, och jag kan ju inget sånt.
0: Du kommer att få personifiera förfallet på något sätt.
3: Ja.
1: Men helt ärligt, det där tycker jag det är en icke-diskussion. Vem ska bestämma vad som är fin och fulkultur?
0: Ja,
1: fulkultur måste, och det är så här, ja, du kanske gör fulkultur, men vad fan gör det då?
3: Ja.
1: Och Ernst Billgren är faktiskt en skön snubbe. Han är ju inte den konstnären med längst kvastskaft upp i rumpan.
0: Då ser nu, vilka var det som skrattade ut mig totalt förra veckan när jag hyllade Sven Ingvars?
1: Vad
0: det var roligt att jag ville se Sven Ingvars på en konsert.
1: Ja, men vi jämförde ju med Queen och David Bowie.
0: Men Sven Ingvars är full kultur alltså.
3: Ja.
0: Ja. Och du då Lotta, hade du en bra dag igår?
1: Ja, jo förvisso, men nu är förskolan igång på riktigt. Nu har vi förkylda barn.
0: Nej.
1: Det tog en vecka.
0: Och det betyder ju att vi alla kommer att drabbas.
1: Ja. Förmodligen.
0: Ja.
1: Ja, jag knarkar olika kosttillskott nu så får vi väl se.
0: Om det tycker jag du ska fortsätta göra.
1: Ja.
2: Ja, bra.
0: Här är Kygo och Ava Max.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamän.
0: Ja, det är vardag, semestern är slut och skolorna är igång igen. Vore det inte kul att prata med någon som gjorde första skoldagen igår? Oh, någon i årskurs ett. En riktig första gluttare.
2: Ja, en sjuåring.
0: En sjuåring. Ja. Hör av dig till oss. Be mamma eller pappa hjälpa till nu. Mm. Eller om du klarar det själv. Ja. Det går bra att ringa oss 90212. Och ett annat tecken på att sommaren är över snart, det är att jag igår köpte nya springskor.
1: Är det sant?
0: Ja, nu... Nu ska jag springa bort allt rosévin från i sommar. Så jag tog mig till en sån här butik med löpband. Och så är det en kamera som filmar liksom hur man belastar sina fötter. Och så står det någon som... Ja, det känns i alla fall som en expert. Ja. Som kollar på den där filmen sen. Mm. Och de var inte billiga, kan jag säga. Nej. De här springskorna. Nej. De var väldigt sköna också. Ja. Tror ni... att de är experter på riktigt? Eller tror ni bara att ställ det här och spring lite och så säger jag någonting som låter bra och så får jag dig att köpa ett par skor för 2,5?
1: Ja, 2,5?
0: Ja, men det kostar så om du ska ha riktigt bra springskor.
2: Jag är nog rädd och benägen att hålla med, för det där ska man inte skoja bort med knän och sådana saker.
0: Nej, jag vet. Inte i min ålder.
2: Nej, särskilt det.
0: Ja, verkligen. Och sen var jag helt slut efter det. För jag hade ju tänkt ge mig ut och springa. Ja, ja. Men då kände jag att nej, men nu har jag ju stått på löpband och sprungit. Så nu går jag hem.
2: Ja, vad skönt.
0: Det var dagens springrunda.
2: Med nya springskor i en pöse.
0: Ja, precis. Ja. Fabian.
1: Hur ofta är du ute och springer? Ungefär.
0: Usch, ställ inte den frågan. Nej,
1: alltså för att jag ville komma med en komplimang. För ibland kommer du till jobbet och berättar, va, men igår sprang jag 1,5 mil.
0: Ja, men
1: och
0: det
1: är asimponerande.
0: Ja, tack.
1: Men hur klarar du det? Utan
0: ja,
1: att liksom...
0: ja, men det ska vara minst 1 mil, annars räknas det inte, brukar
2: men
0: jag säga.
2: Gud,
0: jag nej, jag får svår ångest om jag springer under 1 mil. För då känns det helt bortkastat.
2: Ja, vad hälsosamt.
0: Det är ungefär som när jag måste stanna vid röd gubbe. Då känns också springrundan helt bortkastad. Nej, men jag tar det här med min terapeut. Hörrni, igår så var det dags. Det var premiär för Riksmorgons hjälper till. Mm. Och vi hjälpte ju Alexandra i Vallentuna. Hon behövde en ny diskmaskin.
3: Ja.
0: Simsalabim, nu är det löst. Mm. En ny diskmaskin är på väg till Alexandra och hennes 4 barn.
3: Jajamän.
0: Vad behöver du hjälp med efter sommaren? Gå in och anmäl dig på riksfn.se. Vi ska ringa upp ännu en vinnare om en liten stund.
2: Kul.
0: Och sen är Laila på väg in i studion.
3: Ja.
0: Det har tydligen varit bachata-fest hemma i trädgården.
3: Oj, oj, oj.
0: Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Ja, det är mycket spännande nu för oss som gillar politik. Mm. För Centerpartiet har nu ett språng uppåt i den senaste opinionsundersökningen från SVT och Veriano får 8%. Och det är jämfört med knappt 5,5% i förra mätningen. Liberalerna hamnar under 2% i mätningen och Centern verkar ha tagit väljare från just Liberalerna och även från Socialdemokraterna. Och en man fick föras till sjukhus igår kväll efter att han sparkats av en häst vid Djurgårdsbrunnsbron i Stockholm. Ooh. Det ska ha varit en ridskola som var ute och red i grupp och en häst ska då ha blivit rädd och på något sätt sparkat mannen som var ute och joggade. Mannens skadeläge är ännu oklart. Men så till sist så blir det mer Saltkråkan i våra liv, för den nya versionen av Vi på Saltkråkan blir nämligen långfilm. Tjorven, Pelle och Stina kommer tillbaka och kommer att spelas av samma skådespelare som var med i tv-serien som kom förra året. Inspelningen av långfilmen, den har börjat nu i augusti ute i Stockholms skärgård, men när filmen kommer på bio, det är ännu inte klart.
0: Jag trodde du skulle säga samma skådespelare som var med på 60-talet. Ja. Det hade varit spännande annars. Stina och Tjorven och gänget.
1: Rullat in med rullatorer.
0: Ja, tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får en eftermiddag med mulet väder och regn i den norra halvan av landet. Söderöver så är det sol allra längst ner i söder. I övrigt blir det växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 20 i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: morgon, 2:02 är klockan. Igår drog vi igång Riksmorgon, så hjälper till. Vi sträcker ut en hand och vi ska ringa upp och överraska ännu en lyssnare.
1: Ja, det ska vi.
0: Vi gör det om några minuter.

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Titta, solen lyser in på henne, ser ni? Mm. Solen lyser på henne.
1: Välkommen till jobbet, live!

0: Hashtag hybris. Välkommen Laila.
1: Tack.
0: Är det alltid så här att solen lyser på dig?
1: Ja, men det är så, ja, den här gingen eller vignetten vill jag gärna ha som veckaklocka faktiskt.
0: Ja, det ska vi lösa.
1: Man blir liksom så här power.
0: Men du har ju fullt upp just nu. Du intervjuar artister och du intervjuar partiledare på löpande band.
1: Jo då.
0: Det är alltså därför som inte Laila är här jämt längre. Du har en massa spännande uppdrag.
1: Jo, men vi har ju bestämt oss för att jag ska vara flying reporter, vilket jag tycker är väldigt roligt. Så måndag och fredagar så är jag flying reporter och intervjuar olika politiker, artister. Jag är lite där det händer. Kristallengalan kommer jag gå dit, intervjua folk när de är som fullast bland annat.
0: Sanningen måste fram.
1: Ja.
0: Och sen är ju du också Riksmorgonsos egen, alltså vårt svar på Mats Knutsson.
1: Jaha,
0: SVT:s politiska reporter.
1: Jaha, är jag det?
0: Ja, det är du.
1: Laila Knutsson. Ja.
0: Du intervjuar politiker. Igår var det Jimmy Åkesson.
1: Mm,
0: som
1: det var sagt.
0: Och sen var det Expressens stora partiledardebatt igår.
1: Mm.
0: Och den såg du då?
1: Jag såg den igår.
0: Spännande.
1: Det var spännande, men jag är lite trött på vissa personer där.
0: Jaså.
1: Jag tycker bara det är väldigt få tycker jag som är väldigt raka.
0: Mm.
1: Och sen är det återigen när någon börjar prata om saker så säger någon annan, det är lögn, det stämmer inte. Nej, vad stämmer då?
0: Vad är det som stämmer egentligen?
1: Nej, jag tycker just nu så ligger ingen bra till hos mig alltså. Just nu så är det blankt som gäller för mig. Om inte de skärper till sig.
0: Men det är ju några veckor kvar så du hinner ju fundera. Får jag kolla också, för jag såg på Instagram att det var stort party hemma i trädgården i helgen.
1: Herregud. I fredags så står jag med ett par vänner, tvillingar för övrigt. Jag kan inte se skillnad på dem. De dansar bachata. Vi går i samma liksom så här dance community. Och vi pratar lite så här, gud, imorgon, vad är det för väder imorgon, säger jag då på lördag. Ja, men det ska bli så här 26-27 grader. Jag bara, men gud, ska vi inte dra ihop en bachatafest hemma hos mig? Ja, men det gör vi. Och innan jag liksom har tänkt igenom tanken, jag känner liksom att mina läppar rör sig och jag bara, fan, det här kanske jag inte skulle ha sagt. Hur fan ska vi hinna få ihop det här?
0: Mm.
1: Vi fick ihop på 24 timmar. De skickade ut till inte hela, men den bachata-communityn som vi känner liksom till olika människor. 40 pers skickar de ut till.
2: Wow.
1: Och så sa de, men det är lugnt, du kan vara lugn, för att alla kommer inte, för det är alltid någon som har förhinder. Alla tackar ja. Och jag blev otroligt svettig.
0: Ja.
1: Så att jag får ju Liam åka och handla med mig på lördag morgon. För jag måste handla massa snacks och grejer. Så, och alkohol och gud vet vad. Så att vi åker till Täby centrum.
0: Mm.
1: Och han hjälper mig, vilket var väldigt god. Han ska inte ens vara med på festen. Men han gjorde det för att vara schysst, för jag var ju hysterisk där hemma. jag måste få hjälp. Så att vi åker och handlar och allting. Och medan han då packar in grejerna i bilen. Och sätter sig i bilen och ska köra iväg då liksom. Så går jag och lämnar vagnen. Mm. Kundvagnen där vi haft allting. Haft två stycken, så jag kommer här springande med två stycken. Och så ser jag att han börjar åka. Jag bara, men vad håller han på med? Nu ska han skämta med mig liksom.
0: Mm.
1: Så jag springer ifatt bilen, sliter upp passagerare eller dörren och bara, ja, det där var ju jävligt roligt. Och när jag är så stressad som jag är du tvungen. Så hinner jag inte längre, så ser jag en annan man som sitter där med barnen i baksätet. Såg livrädda ut.
0: Så den gubben följde också med hem och dansade bachata, eller?
1: Nej, men jag var där, förlåt, jag trodde det var min son. Det var länge sedan jag var så ung, så han var ju min ålder.
0: Sen blev det bachatafest hemma i trädgården. Jag såg ju filmerna på det här. Och jag är en väldigt sjuk människa.
1: Jaha, varför är du sjuk människa?
0: Därför att det enda jag tänkte på, vet du vad det var?
1: Nej.
0: Vad ska grannarna säga? Hur länge dansade de? Och var det för hög volym? Tänk om Laila störde grannarna.
1: Såg inte du mitt inlägg då?
0: Nej.
1: Till grannarna?
0: Nej. Jaha, du bad om ursäkt på förhand.
1: För det första hade jag ju skrivit till grannarna att det kommer bli fest. Så är det bara. Och jag hoppas ni är okej med det. Är det fukt så säg till. Och då skrev jag dagen efter. God morgon på er kära grannar. Ville bara säga ett stort tack för att ni stod ut med oss igår. Kram på er. Granne 1 står det, från gula huset, så har sparat han sån. Lät som när det är trevligt. Var det invigning av nya uteplatsen? Svar ja. Granne 2, jag vill knappt gå och lägga mig, pigga utomlandskänsla feeling. Kan du inte köra varje helg? Och så kommer de, vi kan väl ha ett eget bachata.
0: Jaha.
1: Ja, så det älskar mina grannar.
0: Ja, men vad bra. Då kan jag pusta ut. Vad skönt. Störningsjouren behöver alltså inte rycka in på linjen. Ja, hörni, igår var det premiär för Riksmorgon Zoo hjälper till. Igår var det en tjej som behövde en ny
2: diskmaskin,
0: ja. Och det strömmar in anmälningar. Alldeles strax så ska vi ringa och överraska ännu en lyssnare. Gå in och skriv en anmälan du också på vår hemsida riksfm.se. Här är

0: Coldplay i Riksmorgon Zoo, 14 minuter över 7. Det är en härlig tisdagmorgon. Mm. Och vi efterlyste ju för en liten stund sedan ett barn som gjorde första dagen i plugget igår.
1: Ja.
0: Kanske en 7-åring, 8-åring, en första gluttare. Men än så länge är det faktiskt ingen som har ringt. Jag kollar på Alexandra här borta i glasburen. Nej,
2: nej, de flesta skolorna börjar imorgon, eller på torsdag.
0: Ja, men några har ju kommit igång, som sagt.
2: Det är så.
0: Ja, absolut. Igår tror jag var skolstart för många. Mm. Men det är öppen...
2: Skolorna börjar imorgon, eller på torsdag.
0: Ja, men några har ju kommit igång, som sagt.
2: Det är så.
0: Ja, absolut. Igår tror jag var skolstart för många. Mm. Men det är öppen...

0: när man inser att det här barnet kommer inte gå att spänna fast.
1: Ja.
0: Den vägrar och lägger sig under sätet.
1: Och då är det ett litet barn med andra.
0: Ja, precis. Ja, det är inte en tonåring. Nej. Men ett litet barn. Varpå man till slut kommer underfund med att här, säkerhetsmässigt kan vi inte flyga.
1: Nej.
0: För barnet vägrar sitta fastbänt. Och det måste man ju göra vid start och landning.
1: Ja.
0: Så det slutar med att flyget får vända tillbaka till gaten, släppa av den här familjen och även alla passagerare. För då har man missat sin slottid på startbanan.
1: Nej, och förstår att alla är nog väldigt arga på det.
0: Ja. Och det gick inget nytt flyg den dagen. Så alla
2: passagerare
0: får bokas om till ett flyg 24 timmar senare.
2: Jag tror att den familjen behövde livvaktsskydd på väg ut ur planet.
0: Ja, nej, och det var det folk var mest arga på. När de väl skulle kliva av, då var den här familjen sist på det också. Så att,
2: de blev kvar i Kanada.
1: Men jag förstår inte vad okej. Wow, antingen är det ju ett barn då som är över 2 år som måste ha ett eget säte, för annars brukar man ju få, om den är 2 år, upp till 2 år,
0: ja,
1: så kan
0: den
1: få sitta i knät och så har man den fastspänd hos sig, och då märker den ju inte att den är fastspänd.
0: Nej, precis, men det här ska ha varit ett eget säte som barnet skulle ha suttit 3-4 år. Och man menade på då att barnet var inte, det verkade inte vara ouppfostrat, utan det verkade som att det var lite rädd för saker och ting.
2: Kan Sveriges alla föräldrar öva lite grann på det här med sina barn?
0: Ja.
2: Innan man ger sig ut och flyger
1: nästa. Men vet ni vad, det här kommer bli en så kul historia på hennes student.
2: Ja, verkligen. Åh.
0: Ja, men det här såg jag någon expert på barnuppfostran som sa att det finns inga regler som gäller på flygplan. Släpp alla regler. Vill barnet äta glass? Ge glass. Vill barnet titta film? Titta film. För att det är så många andra som blir drabbade.
1: Vill barnen sitta utan bälte? Sitt utan bälte.
2: Just det.
0: Förutom den detaljen.
2: Hörrni, vi ska gå vidare. Vi ska ju tävla igen. Det har blivit dags för Riksmorgon, så hjälper till. Det har varit en dyr sommar och vi sträcker ut en hand. Det strömmar in anmälningar på vår hemsida riksfm.se. Ska vi se här, då ska vi ringa till någon. Det är vår producent Alexander som ska hjälpa mig slå ett nummer här. Till en tjej. Ska vi se.
1: Det går det nu då.
2: Nu går det fram signaler. Vi ringer till Michelle.
1: Michelle.
2: Hallå Michelle.
3: Hej, det är Michelle.
2: Hej, är det Michelle Servin?
3: Ja, det är det.
1: Hej, hur mår du?
3: Jag mår jättebra, hur mår ni?
2: Strålande, och nu är vi i Skåne.
3: Nu är vi i Skåne, jajamän.
2: Var då?
3: I Ystad.
2: I Ystad.
1: Ja.
2: Och Michelle, du har ju anmält dig till Riksmorgon, så hjälper till. Jag ska berätta vad du skriver här. Hej Riksmorgon, så jag skulle så gärna vill jag kunna köpa in en målare för att måla om min sons rum. Han blev 9 år den 1 juni och hela rummet behöver man behöver riva ner en tråkig tapet, det behöver spacklas, det behöver målas.
1: Det är ett jobb.
2: Själv har jag målat en hel lägenhet i sommar, jag vet. Sånt här tar tid alltså.
1: Då är det kanske du som vi ska skicka dig kanske.
2: Jag kommer att hålla ett vakande öga, Laila. Det kommer jag. Och Michelle skriver, min älskade son Alvin hade blivit så glad, och hans mamma med förstås. Michelle, klart att Riksmorgon så hjälper till.
1: Ja!
3: Nej! Åh, vad glad jag blev! Gud!
2: Och vilken färg blir det då?
3: Jag tänker att sonen får välja.
2: Sonen får välja. Ja, vad härligt. Och hälsa och gratulera honom i efterskott på 9-årsdagen också.
3: Tusen tack, ni gjorde verkligen min dag.
1: Vad roligt.
2: Tusen tack. Vad, tack Michelle för att du är med oss. Hälsa Alvin.
1: Tack.
3: Tack.
2: Hejdå. Och vad glad hon blev. Gå in och anmäl dig du också på vår hemsida riksfm.se. Vi gör det imorgon igen.
1: Det gör vi.
2: Klockan 7. Här är Smash Into Pieces. God morgon.
1: God morgon.

0: vi älskar Smash Into Pieces. 7:22, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm, absolut.
0: Vi efterlyste ju ett barn som har börjat i skolan. Ja. Jag ville prata med ett barn den här morgonen. Och plötsligt händer det, Laila. Ja. Vi har Hanna från Jönköping med oss. Hallå?
2: Hallå.
0: Hej. Hallå. Hanna, som sitter i bilen med sitt barn.
2: Ja, precis.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, på väg till skolan, eller?
1: Hallå?
2: Vad sa du?
0: På väg till skolan?
2: Ja, på väg till skolan.
0: Ja, ah, vem är det som sitter där då?
3: Melina.
0: Hej Melina.
1: Hur mår du?
3: Lina.
0: Lina.
1: Hur mår du, Lina?
3: Bra.
1: Ja, är det spännande att ha börjat skolan?
3: Ja.
0: Ja. Ja. Hur gammal är du?
3: Jag fyller 11.
0: 11? Ja. Och det var skolstart igår då, eller?
3: Ja.
0: Ja, känns det bra att vara igång igen?
3: Ja.
1: Mm. Vad är det bästa ämnet då?
3: Matte och bild.
1: Åh, matte och bild, okej. Okay. Jag kan hålla med dig om bild, matte not so much.
0: Lina, hälsa alla klasskompisar. Ha en fantastisk dag i plugget nu.
3: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, men vad bra. Då har vi en elev på väg till skolan i alla fall.
1: En elev. Bra, en hel.
0: Och kom ihåg att från och med igår så är det också mobilförbud i alla svenska skolor. Ja. Det är en ny lag.
1: Ja, precis.
0: Igår så var ju också Laila ute och åkte lite bil med ST-ledaren Jimmy Åkesson.
1: Mm, det gjorde jag faktiskt.
0: Hur kändes det?
1: Nej, men det kändes bra. Jag tvingade in han i min smutsiga bil. Alltså, den var ju inte tvättad överhuvudtaget. Nej. Men han var väldigt cool med det och tyckte att ja, men det där, så där ser min bil ut också, så det är lugnt. Ja. Så att han var väldigt down to earth när det gäller skitiga bilar.
0: Det känns ju som att han öppnade upp ganska mycket.
1: Ja, det och delade med han. Sig. Ja, men det gjorde han, för att jag frågade en fråga om hans fru.
0: Ja.
1: Och det förvånade mig lite faktiskt. Alltså, det här är helt fick.
0: Vi fick alltså följa med Jimmy Åkesson in i sovrummet.
1: Tänka sig. Ja.
4: Om jag ringde din fru Matilda nu och frågade vad hon skulle anse är mest irriterande med dig.
5: Min sömn, eller min obefintliga sömn snarare. Och att när jag väl somnar så snackar jag och ligger inte still och sådär. Så nu har hon börjat separera sängarna. Så
1: nej, att, har ni hamnat där?
5: Ja, jag har hamnat där. Vi har bara varit gifta.
1: Men du är fortfarande kvar i samma sovrum i
5: samma rum. Hon kör dubbla ögonpoppar och sådana där grejer.
1: För du vet, det där är ju första steget. Ja, nästa steg är ju ett annat sovrum.
5: Jag vet, och vi lovade varandra då för något år sedan att vi skulle ju inte hamna där liksom.
1: Nej.
5: Men nu har vi gjort det ändå.
1: Okej, hon får öronpropp och du får skaffa någon sån här näsplåster.
5: Ja, men jag får ju ta tag i det där liksom.
0: Ja, han får ta tag i det här nu, Jimmy Åkesson.
1: Men alltså, jag har tänkt på det där sen vi skildes åt igår. Mm. Så jag har legat sömnlös själv.
0: Oj.
1: Kanske på grund av att jag har snarkat, jag vet inte. Men tänkt så här, men vänta lite nu, vad sa han? Han sa att vi har separerat sängarna.
0: Mm.
1: Men det hjälper väl inte mot att hon hör mindre? De är fortfarande i samma rum och man flyttar då från ena sidan. De kanske har ett jättestort rum i och för sig. Det vet ju inte jag.
0: En sal. Nej, men alltså, de skulle behöva någon form av ljudvägg då i rummet. Nej, jag förstår inte heller. Det bästa är ju om han går in i ett annat rum och sover helt enkelt. För då får ju frun sova.
1: Ja, men precis. Det kanske finns en annan orsak.
0: Ja. Jaså?
1: Att hon separerar sängarna. Inte vet jag. Jag blev konspiratorisk.
0: Han kanske är där och kladdar lite för mycket. Hon får inte vara i fred. Men vi har ju ett gästrum hemma.
1: Ja.
0: Och det kallar ju vi för Guantanamo.
1: Ja.
0: Det är ju där jag får gå in när jag snarkar för mycket.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Ja. Guantanamo är ett fängelse på Kuba.
1: Ja.
0: Där man sätter terrorister.
6: Ja, inte så väl omtalat.
0: Nej, det kan
1: men
0: man
1: är
0: inte
1: det samma liksom förutsättningar? Man får ligga på golvet och skämmas och
0: nej.
1: Ett hål i marken när man ska kissa och sådär.
0: Utan
1: eller?
0: Rättegång. Nej, nej det, men däremot är det en 80-säng.
1: Man ska pinas
0: det lite. Det ska kännas lite grann att man har hamnat i Guantanamo.
1: Ja.
0: Och det är konstigt, för det är alltid jag bara som hamnar
6: alltid
0: där.
6: Du.
0: Ja, det är alltid jag. Men vad vill du komma till med detta? Det här är inte ett bra...
1: Nej, men det är inte ett bra tecken, snackarna. De, vad är de, att gifta ett eller ett år eller något sånt där? Nej, 2-3 år, jag kommer inte ihåg nu. Men man är, börjar man, som jag sa, separera på sängarna, då är det ett steget nära till att hamna i Guantanamo.
0: Får jag kolla med Lotta, hur jobbar ni?
6: Nej, men alltså, vi är ju inte gifta överhuvudtaget, men vi har haft separerade sovrum i över 3 år nu.
1: Ja,
0: då är det alltså, småbarn.
6: Ja, precis. Då är det nära skilsmässan för oss. Alltså.
1: Ja, man får jobba på det då, vet du.
6: Ja, de påstår det.
0: Men jag vet ju att ni smyger in till varandra ibland.
1: Jo, då, det har vi bevis på. Ett barn till kom senare.
0: Jo, precis.
6: Det var ju därför jag behövde en ny säng från dig, Roger, och ställa i friggebord.
0: Ja, just det. Du fick ju en säng av mig faktiskt.
1: Ja, men vänta, vad har hon den till?
0: Ja, det är göksängen så att säga.
1: Det är göksängen.
0: Den står ute i friggeboden.
1: Det är sån här som hjälper förhållandet att bli bra igen.
0: Det är en rädda relationens säng. Har man en friggebod och ska den stå där, för då kan man gå ut där och lämna barnen inne i huset.
6: Varför tror ni de uppfann babymonitors?
0: Ja, jag tycker nog att Laila säger Lotta log lite grann igår när hon kom till jobbet. Så att det verkar ha varit en bra helg i alla fall. 7:26 är klockan. Det här är Riksdag 5. Vi underhåller Sverige. Yeah.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Kan vi inte köra lite den gemensamma nämnaren?
1: Jo, det är klart vi kan.
0: Vi tävlar om en liten stund. Men först så ska vi ta tag i en av de där riktigt svåra frågorna. Ett svårt val, Laila. Fabian, vår sociala medieredaktör, vi ställer frågan på Riks Morgonzoos Instagram den här morgonen.
2: Ja, det är ett riktigt dilemma. Det är helt enkelt, antingen får du 1 miljon kronor i handen. Aha. Eller så får du singla slant om 10 miljoner kronor i handen.
1: Oh.
2: Vad gör man?
0: Hur mycket gambler är man? Laila?
1: Nej, men jag känner att jag tar 1 miljon i handen, skattat och klart under bordet. Ja, i en liksom, portfölj. Ja. Rakt av.
0: Det har varit en dyr sommar, du vågar inte gamla.
1: Men man ska inte gapa efter mycket, vet du. Du missar oftast hela stycket.
0: Ja, fast ibland kan man ju vinna också.
2: Ja, så är det ju.
0: Jag hade nog singlat slant.
1: Har du singlat slant?
0: 1 miljon, det är väl inga pengar.
1: Nej,
0: jag hade nog singlat.
3: Ja, samma här. Jag hade,
0: hade du också det?
3: Jag hade gapat efter för mycket. Jag hade tänkt, men vadå? Hur svårt ska det vara?
0: Och tänk vad dåligt man skulle må sen, efteråt.
1: Om det inte blev något. Man ska inte underskatta 1 mille. Det är 1 mille, allt 1 mille, va?
0: Ja, det kan ju bli 10 mille.
1: Ja, du kan investera den miljonen, så kanske du har 10 mille om ett
0: sant.
1: Om du
0: jag får gå hem och fundera på det här. Nu börjar jag svaja lite här, känner jag. Och Fabian då, vad väljer du?
2: Mitt liv hade blivit väldigt mycket skönare om jag fick 1 miljon, absolut. Men om jag hade fått 10 miljoner, då hade ju livet förändrats i grunden typ.
1: Ja.
2: Så att jag hade nog singlat alltså.
1: Nej, men ni är fan korkade. Faktiskt.
0: Ja,
1: för tänk
0: man kan
1: om
0: tänka olika då.
1: Då är det bättre bara att ta 1 miljon och investera dem. Och då växer ju dem. Var säkra på en långsiktig investering, så har ni sjukt mycket.
0: Eller så losar man allt.
3: Ja, eller så, men man har det kanske ganska bra ändå i grunden nu. Så här, antingen så får jag det pung, pang med 10 millar, eller så är det fortfarande bra.
0: Hörrni, vi tar och delar upp oss i små grupper nu, och så diskuterar vi det här. Och så ses vi på fikapausen, fikarasten i eftermiddag.
1: Ja.
0: Ska vi köra lite den gemensamma nämnaren?
1: Ja.
0: Det är 3 låtklipp och en röd tråd, så att säga. Vad är den gemensamma nämnaren här?

0: Mellovinnaren från 1993. Mm. Arvingarna. Vad är den gemensamma nämnaren? Arvingarna, Kikki Danielsson och Carola.
1: Den var lite klurig.
0: Den är klurig. Fundera på det här. Det finns fina priser i potten. Ja, det betyder en Rix FM-mugg. Det går bra att ringa oss 90-212. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi i Södertälje i stadsdelen Ronna, där en person blev skottskadad igår kväll och tre personer har gripits i ärendet, varav två är 14 år. Skadeläget för den skjutna mannen är ännu oklart. Och den här veckan så kan vi vänta extra trafikkontroller i landet när polisen genomför en nationell trafikvecka. Polisens fokus kommer att ligga på kontroller i bostadsområden, stadskärnor och även utanför skolor, där drygt en tredjedel av alla bilförare kör fortare än 30 km i timmen.
0: Tänk på det idag, Laila, när du kör hem här. För det är en skola där borta och där brukar de alltid stå.
2: Där har jag fått fortkörningsböter. Precis utanför den.
0: Jag också faktiskt.
1: Jag har aldrig fått en fortkörningsbot i hela mitt liv.
2: Du?
1: Nej. Däremot att köra i fel fil, typ bussfil, det har jag fått.
0: Ja. Ja, men då kan det hända idag, vet du. Kör försiktigt.
2: Yes. Vi tar och avslutar med Sara Larsson, för hennes världsturné fortsätter och hon ska till Thailand i november, där Sara har fått kritik för att biljetterna är för dyra för thailändarna. Mm. Och Sara har nu svarat på den här kritiken på TikTok, där hon skriver att hon håller med om att priserna är höga och att hon ska kika på det. Men hon skriver också att hon i stort sett inte tjänar några pengar alls på att turnera just nu. Mm. Då alla intäkter går till löner, transport och produktion och så vidare.
1: Ja, men det är dyrt. Alltså, har ni sett vilket entourage hon har? För att hålla den standarden hon gör med showen och dansare och musiker, allt det här, det är fläsk det kostar. Oj. Så jag förstår att det kostar pengar.
2: Arenorna kostar jättemycket att hyra också.
0: Jag trodde man blev mångmiljonär på en världsturné.
1: Jo, men det kan du bli, men då kanske man ska skala ner lite. Ja. Och är det bara ett band, typ Rolling Stones, då behöver inga dansa ingenting. Då är det dem och sen så ut på turné.
0: Ja, hon kanske kan börja sjunga a cappella då.
1: Playback, mima.
0: Mima. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Vi får en eftermiddag med mulet väder och regn i den norra halvan av landet. Söderöver så är det sol allra längst ner i söder. I övrigt så blir det växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 20 i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: fem minuter över halv åtta. Titta, det är sol utanför fönstret den här
1: morgonen. Ja, sommaren är inte slut än.
0: Härligt. Nej, det blir lite bad idag efter jobbet. Och alldeles strax så tävlar vi igen i den gemensamma nämnaren. Morgon.

0: Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. De kan sluta gräva nu, för det är kört. Ja. När vi gräver guld i USA i Rix Morgonzoo.
1: Ja, nu gräver vi mer en grop.
0: Ja, nu. Ja, vi gräver en grop och går vidare. 7:39 är klockan och vi tävlar ju i den gemensamma nämnaren. Mm. Nu ska vi se här.
1: Spelar det en gång till.
0: Ja, vad är vi på jakt efter här?

0: Men jag är sugen på Kikki Danielsson Festis. Och så grabbarna i Arvingarna då, var det där också, ja. Eloise, vad är den gemensamma nämnaren? Oj vad det ringer.
1: Ja, de kanske tror på Gud.
0: Nu måste jag tänka här, Arvingarna, ja, Carola, ja kanske det. Vi säger god morgon till Niklas i Tierp, hallå.
2: God morgon.
0: Hej Niklas, hur är läget?
2: Ja men det är fantastiskt.
0: Ja det är det, ja, strålande. Och vad är det vi är på jakt efter?
2: Ja, magkänslan säger att alla låtar är Melodifestivalen låtar.
0: Mm. En papaya coconut är faktiskt... Nej, den är inte en mellolåt.
1: Passen också.
0: Tyvärr Niklas. Kura vidare.
2: Ja, det är med.
0: Hej då. Ja, fast han är ju någonting på spåren, så mycket kan vi säga.
1: Okay.
0: Då kollar vi med Emily som bor i Märsta. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej, Emily Johansson. Ja, vad är den gemensamma nämnaren?
3: Jag tror att det är Lasse Holm.
4: Lasse Holm.
0: Ja, detta geni.
1: Är det
0: han har skrivit alla tre låtarna. Oh! Det är den gemensamma nämnaren.
1: Bra jobbat.
0: Sveriges egen Max Martin tänker jag säga, men Max Martin är också svensk.
1: Svensk toppens egen Max Martin.
0: Ja, det kan man säga. Stort grattis Emily, vi skickar en Rix FM mugg till dig.
3: Tack så mycket.
0: Ha en härlig tisdag nu.
3: Ja, tack.
0: Hej då. Åh, får jag smyga in en till?
1: Ja.
0: Jag har ju en liten Rogers specialare här också.
4: Mm. Oj.
0: Vad är den gemensamma nämnaren här? Bonnie Tyler.

0: dammar lite grann.
1: Ja, men nu.
0: Det var Birgitta Andersson och så var det Jojje Wadenius. Och först var det ju då...
1: Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler, tack.
1: Vad har de gemensamt?
0: Det går bra att ringa oss 90 212.
2: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

Taylor Swift i Riksmorgon, så 7:46 är klockan. Vår favorittävling, den gemensamma nämnaren. Rogers specialare. Vad är den gemensamma nämnaren här? Vilken pipa, va? Bonnie Tyler.

0: resan.
1: Och så var det Birgitta Andersson. Mm. Har du sett gamla bilder på Birgitta Andersson?
2: Ja.
1: Alltså det är så att det pirrar till hos mig.
2: Ja.
1: Vilken snygg tjej.
2: Ja, hon är snygg.
1: Oj, oj, oj. Vad är den gemensamma nämnaren? Vi har Isabelle i Norrköping med oss. Hallå.
3: Hej.
1: Hej Isabelle. Vad är det vi är på jakt efter?
3: Alltså, kan det vara kroppsdelar? Skriv med det på näsan och total eclipse of the heart.
2: Oj.
1: Mm. Ja. Så jag gör Vadenus med Kalles klätterträd.
2: Ja. Ja. Han måste ju använda benen när han klättrar.
1: Ja, bra Laila.
3: Precis, det är så att jag vägt fram det här.
1: Ja, det här var kreativt Isabel. Men det var inte det vi var på jakt efter.
2: Nej.
1: Tack ändå. Hej då.
2: Bra gissning.
1: Vi kollar med Jakob Andersson Axelsson i Stockholm. Hallå.
4: Hej.
1: Hej Jakob, vad är den gemensamma nämnaren?
4: Ja, jag tror att det tyvärr är så att alla har gått bort under året.
2: Mm.
1: Alla har kolla vippat. Jojje Wadenius, Bonnie Tyler och Birgitta Andersson.
2: Ah.
1: Ja, det är faktiskt rätt svar.
2: Mm.
1: Och det känns lite konstigt kanske, men det kan ju vara värt en applåd ändå.
2: Ja.
1: Då. Alltså jag menar, att Jakob kunde rätt svar. Vad har vi till Jakob?
2: Nej, men vi har en t-shirt, en kroppad t-shirt, kort, men den vill du väl ha va?
4: Ja, absolut, det blir perfekt.
2: Nej, du får en vanlig t-shirt såklart.
1: Åh, jag hade sett fram emot att få se Jakob i en crop top annars. Men...
2: Sluta antasta våra lyssnare.
1: Ja, just det. Stort grattis Jakob.
4: Ja, stort tack.
1: Ha det bra.
2: Tack.
4: Hej då.
1: En Rix FM t-shirt till Jakob i Stockholm.
2: Det är en värd.
1: Det är en absolut värd. Jag tror vi är klara där med den gemensamma nämnaren. Mm. Vi har ju några små funderingar med oss idag. Mm. Fabian, vår sociala mediekille, vad sitter du och funderar på?
5: Igår blev jag ivägskickad för att lämna min sambos klänning på kemtvätt.
1: Jaha.
5: Och jag hade lite bråttom att få tillbaka den, för vi ska på bröllop i helgen. Så den måste vara tillbaka typ imorgon senast.
2: Ja.
5: Och han säger, ja, jag ska se den, så skickas ju iväg och sådär. Och då förstår jag alltså att man tvättar inte grejerna inne på kemtvätten ju. De skickas ju iväg någonstans.
1: Ah, jo, men det där har jag misstänkt också.
5: Ja, men vadå? Då är det ju inte en kemtvätt. Då är det ju ett postkontor. Han skickar ju bara den till en polare med stor tvättmaskin. Nej, men så här bara, då är det ju inte det en kemtvätt inne hos honom. Han tar ju bara emot kläderna av mig och sen så skickar han iväg dem någonstans.
2: Ja, det är helt korrekt.
5: Då är det inte en kemtvätt.
1: Alltså det beror ju på, nu ska vi säga att en del kemtvättar, de har egna maskiner tror jag. Men många tror jag skickar iväg det.
2: Ja, det är nog väldigt många som gör det.
1: Ja.
2: För att det skulle ju vara otroligt stora lokaler man behöver om det ska vara en kemtvätt. Och det tror jag, då hade du fått åka långt ut till Tjotahejti för att lämna dina kläder. Så nu är det ju bra att det finns de här postkontoren.
5: Ja, men då kan man ju lika gärna gå till, kan ju Postnord börja med en liknande tjänst där man bara lämnar in och så.
1: Ja, absolut, det skulle de kunna göra. Men det är väl lite grann som det här med hemlagad potatismos i kiosken. Den är ju inte hemlagad, den är ju kiosklagad.
2: Ja,
1: men ja, vi går vidare. Laila, vad har du att bjuda på?
2: Nej, men jag är förundrad över hur barn fungerar. Och jag tror det finns hög igenkänning hos väldigt många föräldrar.
1: Mm.
2: I fredags så sov jag hos min kompis.
1: Mm.
2: Och då får jag ett telefonsamtal 2 på natten från Kit. Du måste komma hem nu!
1: Mm.
2: Varför ska jag komma hem nu? Det är mitt i natten, jag ligger och sover. Du måste komma hem nu! Det har kommit in en fågel i mitt rum. Och jag vågar inte öppna dörren för att springa ut. Eller den vägrar lämna skiter ner hela stället, den bajsat på tvn, den bajsat på soffan. Jag bara, ta något och för ut fågeln. Nej, du får komma hem nu. Så, vänta. Och det här, jag pratar med min syster, hon bara, ja. Det har hänt med Anton också som är lika gammal. Det är liksom att de blir, när något händer, det är den här åldern i tonåren, det är så här, fixa det bara. Jag klarar inte det här. Så vet du vad? Jag kommer gå och lägga mig. Du får lösa det här.
1: Det är också intressant, för de ska ju vara så vuxna ibland och vara så mycket man ibland.
2: Ja, gud,
1: och sen kommer en liten fågel.
2: Vänta. Look who's talking now!
1: Ja. Nej, men jag erkänner.
2: Vem var det som sprang runt och viftade med armarna när det kom in en fågel?
1: Jag har extrem fågelfobi. Så jag förstår ju Kit här, det gör jag.
2: Ja.
1: Men hur slutade det?
2: Nej, det slutade med att han sprang ut från rummet och stängde dörren. Och så frågade han, kan fågeln ta sig igenom dörren? Jag bara, nej, låt det vara. Så jag fick ju lösa det där när jag kom hem.
1: Ja, så du åkte inte hem mitt i natten?
2: Nej, det gjorde jag verkligen inte. Men han lämnade balkongdörrarna öppna. Mm. Så jag sa, låt balkongdörrarna vara kvar öppna. Men då kan det komma en inbrottstjuv. Ja, du får välja. Antingen tar du ut fågeln. För då valde han att en inbrottstjuv kan komma. Ja, det är...
6: Då vill jag bara fråga, vem var kompisen du sov hos?
2: Alvora.
0: Aha, aha. Mm. Ja, det var inte roligt.
2: Nej, tror du också jag skulle säga vem det var om det var så att...
1: Jean-Claude.
2: Jean-Claude. Det är safe att sova där, har jag hört.
1: Får jag kolla med Lotta, vad har du att bjuda på?
0: Nej, men jag är lite sned på det här med skärmtid. Jag har ju skyhög skärmtid om jag tittar på min telefon. Ja. Över 6 timmar vissa dagar. Mm. Nu har jag upptäckt att min telefon räknar in om jag lyssnar på radio i telefonen.
1: Ah, just
0: om
1: det.
0: Den appen går i bakgrunden. Men jag sitter ju inte och tittar. Nej. På skärmen. Nej. När jag lyssnar på radio eller poddar eller sånt.
2: Nej.
0: Varför räknar den då in det som skärmtid? Jag förstår ju scrollandet. Det är
1: visst.
0: Jag vill döda. Men jag vill ju inte, alltså det här med att lyssna radio i telefonen, varför räknas det in?
1: Ja, det är en bra fråga. Men det är lite grann, för det här har jag stört mig på också. Ja. Om jag lyssnar på Spotify och så ska jag gå in på Facebook och titta någonting, då dör Spotify.
0: Ja!
1: Varför kan inte de två apparna prata med varann?
0: Nej, man behöver inte titta på film.
1: Konkurrent, ja det kanske är så.
2: Ja.
0: Dåligt.
1: Det här tycker jag vi bollar vidare till Apple.
2: Det känns mer som ni är irriterade på att ni inte liksom, att ni får extra skärmtid. För att...
1: Ja, det ser inte bra ut. Det är inte bra för min image. Tack så mycket Lotta. 7:52. Jag tror vi behöver lite Britney nu va? Ja. Vi säger god morgon.

0: Ja, jag kallar den här låten för Laila-låten.
1: Jaha.
0: Oops, I did it again. med Britney Spears.
1: Ja, det kan vara jag det.
0: 7:05, Riksmorgon Zoo finns med dig. Och vi har ju en spännande fråga den här morgonen. Vad tar du helst? En miljon i handen? Eller så får du singla slant om 10 miljoner? Mm. Fabian, hur går det i vår omröstning på Instagram?
2: Det är inte ens jämnt idag, kan jag säga.
0: Inte?
2: Det är alltså 90% som röstar på att de vill ha 1 miljon i handen. Mm.
3: Oj.
2: Mm. Tyckte jag.
0: Ja, jag står kvar vid att jag gamblar. Med de där 10 miljonerna. Mm,
1: du har det för bra du, Roger. Det är ju det, jag hör ju det.
0: Usch, jag hör själv hur det här låter. Usch.
1: Jag har så mycket pengar så jag gamblar. Jag tar de där 10. För den 1 miljon gör varken till eller från.
0: Fabian, rädda mig.
2: Jag vill också bara säga en liten rolig grej. Alexandra som sitter i telefonväxeln här, vår kollega. Ja. Det är väldigt tydligt när hon går på toa, för att hon har gått in och röstat här. Då vet man att hon liksom sitter på muggen och scrollar nu.
0: Och vad väljer hon?
2: Hon röstar också på 1 miljon.
0: 1 miljon. Hörrni, alldeles strax så drar vi igång familjerådet. Häng med oss.

0: Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
1: Och sen en månad tillbaka så kan polisen kräva att sociala medieplattformar tar bort annonser där unga rekryteras för att utföra brott. Och på en månad så har polisen skickat 25 sådana här krav. Alla till TikTok som på begäran har tagit bort annonserna. Och nu verkar det vara klart vem som får det så kallade JLC-guldet. Det var ju Carl Deman och Lukas Simonsson från humorgruppen JLC som köpte ett hus i Mölndal där det hittades guld och platina till ett värde av 15 miljoner kronor. Och Högsta förvaltningsdomstolen kommer inte att ta upp det senaste överklagandet som kom från en grupp pensionärer som också gjort anspråk på det här guldet. Och med det så ska JLC-grabbarna få dela skatten med de tidigare ägarna av huset.
0: Kort fråga bara, tror ni att grabbarna i JLC har förlorat eller vunnit på hela den här grejen i det stora hela?
1: Ja, du tänker
0: har man inte
1: kostnader?
0: Lite annan bild på av dem nu?
2: Jo, lite grann va?
0: Ja, kanske. Mm-hmm.
1: Men till sist så kommer man att nästa år höja åldersgränsen i Melodifestivalen.
2: Tråkigt.
1: Tidigare var ju åldersgränsen 16 år, men nu kräver EBU som ansvarar för Eurovision Song Contest att alla tävlande ska ha fyllt 18 år. Mm. Så nu höjer man åldersgränsen till 17 år i svenska Melodifestivalen, men man måste då ha fyllt 18 när Eurovision drar igång.
2: Vad tråkigt.
0: Ja.
2: Alltså jag tycker om att man hittar de här unga stjärnorna. Mm. Det sticker ut lite liksom... Vad heter hon nu? Den här tjejen som var från Frankrike.
0: Sandra Kim, Chamu La Vie.
2: Ja, och så är det Carola, hon kommer främling. Ja. Vi har inte haft Carola om inte det var den breakthrough när hon var 16 år.
0: Man borde sänka istället.
2: Ja.
0: 10 år tycker jag.
2: In med 10-åringar.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Vi får en eftermiddag med mulet väder och någon regn i den norra halvan av landet. Söderöver så är det sol allra längst ner i söder. I övrigt blir det växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 20 i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: fem minuter över åtta, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, nu är det vardag på riktigt. Vad ser du fram emot med hösten? Oh. Frågar vi. Ska du ut och tågluffa? Ska du separera? Eller ska du gå på konsert? Ring oss!

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Ja, det är en körig morgon idag.
1: Ja, men det är ju det. Men får jag bara ta upp en sak, vad du sa tidigare?
0: Ja.
1: Vi skulle väl ta upp nu i familjerådet vad man ser fram emot.
0: Ja.
1: Då nämnde du separation.
0: Men jag drog några exempel på saker man kan se fram emot med hösten. Det kan vara en rolig konsert, det kan vara ett giftermål, en tågluff. Men det kan ju också vara en separation.
1: Då är man en riktig stenhård jävel om man ser fram emot det.
2: Fast det kan ju vara skönt att äntligen bli fri.
0: Ja, jag menar det.
2: Om man har dragits med ett riktigt åbäke där
1: hemma. Ja, men det är fortfarande sorglig händelse.
0: Jo, men det finns gott om destruktiva relationer, tänkte jag.
1: Ja, det är sant.
0: Familjeråd i samarbete med Flux Florskölj. Vad ser du fram emot nu efter sommaren? Mm. Fast det är sommar fortfarande, va?
1: Ja.
0: Men det börjar bli läge att blicka framåt. Det går bra att ringa oss, 90-212. Laila får börja.
1: Mm. Alltså jag är ju inte redo för att blicka framåt mot hösten. För jag känner att jag vill njuta av de sista sommardagarna. Så att jag har bokat en resa till Marbella som liksom avslutar den här sommaren. Så jag ser fram emot den för att kunna börja hösten. Så när jag kommer hem från den, då är hösten.
0: Då är sommaren över.
2: Fråga då istället.
1: Precis, så jag ser fram emot min resa.
0: Ja, men vad kul. Mm. Hälsa. Ta en paraplydrink för mig också. Ja. Fabian.
3: Jag fyller ju år i oktober.
0: Ja, det gör du, ja.
3: Vad har ni planerat? Har ni börjat planera något? Nej.
1: Ja, just det. Du vill ju ha sådana grandios. Du larger than life-grejer är ju alltid med dig.
0: Nej, men förlåt. Vi väntar ju fortfarande på din inflyttningsfest. Så att det är ju, ju du som måste leverera.
3: Okej, ni kom ju inte på min 30-årsfest nämligen.
1: Så jag vet inte. Nej, men det var ju i Göteborg. Ja. Långt åka.
0: Plus att vi kände knappt dig då. Det kändes lite otäckt.
3: Det jag ser fram emot i alla fall är att jag fyller år i oktober och då ska jag ner till Göteborg i samband med det och kolla in Daniel Adams-Ray på konserthuset i Göteborg.
0: Oh!
3: Med stor symfoniorkester och grejer.
0: Ah, kul.
3: Och min sambo Hedda spelar ju också då gitarr och flöjt. Ah.
0: Skoj. Ja. Själv apropå konserter, jag ser fram emot Lars Winnerbäck. Han ska ut på Sverige-turné, arena-turné. Skandinavium i Göteborg. Oj. Och jag ska gå på Globen, Avicii Arena, den 21 november.
1: Och det är klart att han har valt att åka ut på turné under hösten när det är som riktigt gråaste, deppigaste värld vi kan tänka oss.
0: Jo, men allt kan inte vara tjofadrittan hela tiden. Får jag kolla med Lotta? Vad ser du fram emot?
2: Jag ska faktiskt åka till Sundsvall.
0: Sundsvall.
2: Jag har en kompis som nu har tagit sin familj och flyttat upp till Sundsvall. Jaha. Helt obegripligt.
0: Varför då?
2: Ja, det undrar jag också.
1: Helt obegripligt. Ja. Det är väl en trevlig stad.
0: Staden mellan bergen.
2: Ja.
0: Det är två tuttar liksom.
2: Ja, just det. Det är det faktiskt. Hon ska bo på ena tutten.
0: Mm.
2: Men nu så har hon valt att ta med familjen och lämna Stockholm och starta upp där uppe istället.
1: Jaha.
2: Och det tycker jag är tråkigt. För det här gör att tjejgänget splittras lite grann.
0: Oj.
2: Men nu tar vi tjejgänget till Sundsvall istället.
0: Men var flyr hon ifrån?
1: Ja.
0: Har hon levt i den kriminella världen?
2: Tvärtom faktiskt. Men hon tycker att det är bättre. Det är rimligare bostadspriser, bättre skolor.
1: Men alltså åka så långt. Det finns väl lite närmare ställen som är billigare än
0: Sigtuna. Nej, Sundsvall är fantastiskt.
2: Ja, men vi får också åka dit och se Sundsvall på riktigt.
0: Du säger verkligen Sundsvall.
2: Jo, men det är för att hon säger man säger Sundsvall med y. Sundsvall.
0: Ja.
2: Så det har blivit en sån grej.
0: Ja, de säger så, de som är födda där, Lotta. Det går bra att ringa oss 90-212 och det strömmar in grejer på Riksmorgons hos Instagram också.
1: Mm.
0: Här har vi Lars Andersson.
1: Ja.
0: 20 oktober kör vi bil till Torrevieja. Vi är där i 5 månader. Sen vänder vi tillbaka till Skåneland.
1: Oj,
0: vi ska till kolonilotten, skriver Lars.
1: Kul!
0: Nu ska vi se, var det någon mer? Nej, jag tror jag håller på spänningen. Det går bra att ringa oss 90-212 som sagt. Här är Felicia.

0: Felicia i Rix Morgon Zoo. 14 minuter över 8. Det är 12 dagar kvar. Mm. Sen är det september. Mm. Sen kommer oktober. Sen kommer november.
1: Ja, sen kommer den bästa månaden av dem alla. December.
0: Och då fyller Laila år.
1: Mm. Ja.
0: Vi blickar framåt. Vad ser du fram emot i höst, frågar vi. Det är väldigt många, då fyller Laila år.
1: Mm. Ja.
0: Vi blickar framåt. Vad ser du fram emot i höst, frågar vi. Det är väldigt många.

0: Ever Been In Love. Så hoppas hon spelar den.
1: Ja, ja, det hoppas.
2: Trevlig resa, Sanna.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej då, tack för ett bra program.
2: Tack så mycket. Hej då. Vi kollar med Malin i Jönköping. Hallå.
3: Ja, hallå.
2: Hej Malin. Vad ser du fram emot i höst?
3: Jag ser fram emot att åka till Buenos Aires och dansa tango.
0: Men vilka du skulle vara på min fest i helgen. Dansar du tango, vad roligt.
3: Ja, det är underbart. Det är ju dansernas dans.
0: Ja, det är en av dem i alla fall.
2: Men du, det duger inte med Helsingfors och finsk tango.
3: Argentinskt ska det vara.
2: Det ska vara argentinskt. Lite hetare. Nej, men jag förstår inte. Hur länge då?
3: Jag ska vara där i 3 veckor.
2: Har du sparat semester då?
3: Men alltså, alltså jag har ju inte semester. Alltså jag är ju lärare, så att jag har ju inte semester på sättet. Jag får ta tjänster till och med för att åka dit.
0: Då älskar du tangon.
2: Vad gör man inte för att dansa tango, ja. Tack så mycket Malin, ha en fantastisk resa.
3: Ja, tack så mycket.
2: Tack. Hej. Jag låter lite avundsjuk, det är för att jag är lite avundsjuk. Förstår inte vad folk får all ledig tid ifrån bara.
0: Men, hon tog tjänstledigt.
2: Ja, hon tog faktiskt tjänstledigt. Ja. Det är fler som ska till Paris i september och kolla in Céline Dion. Alexandra Lönnberg. Hon ska till Paris, kolla Céline. Sen ska hon till Köpenhamn och kolla Westlife i november. Och sen så ska hon gå på Bryan Adams i Köpenhamn i december.
0: Herregud, hon har gjort en turnéplan.
2: Verkligen.
4: Och här satt jag och pratade om att jag ska till Sundsvall. Vad härligt, vilket liv man lever.
2: Ja, Fabian.
5: Jag ser fram emot att kunna gå och sätta mig på en sån här inrökt pub och dricka bärs med mina polare. Det känns som att det kan man inte göra under sommaren, för då måste man gå runt och leta efter någon fräsch uteservering hela dagarna.
2: FOMO.
5: Ja, men man får liksom inte sitta inne under sommaren.
0: Man kan inte missa solen.
5: Nej, och det är ofta så, i alla fall i Stockholm, är att det är inte så att första uteserveringen är ledig, utan man får ofta gå och leta länge. Om man inte heter Laila Bagge till exempel. Kanske man inte får en plats ute direkt, utan då får man gå och leta, va? Och det är jag trött på.
2: Ja, det är du trött på. Du Laila, sen är det väl lite skönt att det är vardag igen.
0: Jo, men jag tycker också det. Att det är väl en sak jag ser fram emot hösten. Att det återgår. För mig under sommaren, då får man leva lite loppan. Och då får man dricka lite vin, lite för mycket.
2: Ja.
0: Men sen hösten kommer, då börjar allvaret igen. Då går man in och är liksom, arbetar, gör rätt för sig. Inget jävla trams. Det får man göra en gång i månaden kanske. Nu är jag lite hård. Men det är inte lite det här... Vad ska man säga?
2: Tjofadrittan.
0: Ja, exakt.
2: Dagens ord.
0: Ja, då har man haft sommarlovet över, om man säger så.
2: Men då tar du med din bag and box imorgon och så låser vi in den här. Jättebra.
6: Hey, this is Ed Sheeran on

0: Saker man inte får säga i radion. Snart är sommaren över. Vi får så mycket skit just nu, Laila. Man får inte prata om sånt här tydligen.
1: Nej, jag säger ju det. Det var jag som sa det. Ja, sommaren är inte slut än.
0: Förlåt, det här var en dålig fråga kanske. Men vad ser du fram emot i höst?
1: Du har lite för bråttom, precis som du har i sängen.
0: Har du pratat med Jonas, sa jag.
1: Förspel, har du talat om det?
0: Jag är lite ivrig. Förspel, det är för amatörer. Pang på bara. Det är väldigt många som ser fram emot tv-hösten. Mm. Många lyssnare som längtar efter Idol, Let's Dance, Marco och Irma.
2: Ja!
0: Ja, sen är det lite sport också. Ja. Som folk längtar efter.
2: Lite fotboll och annat tjafs.
0: Ja, vad är det för fotboll?
2: Nations League.
0: Nations League, ja.
1: Och vilken kanal går den nu på? För det är alltid man ska köpa 3000 abonnemang. Alltså jag är en MMA-fighter där hemma, en fotbollsfantast. Jag får ju köpa alla jävla tjänster till allting. För det finns ju inte på ett och samma ställe.
0: Man blir ruinerad.
1: Ja, det blir man.
0: Ja. Men det är kanske billigare än att ränna runt på krogen. Hela hösten.
1: Nej, men
0: det är så jag brukar motivera sånt. En gång köpte jag ett jättedyrt tv-spel.
1: Jaha. Du har köpt ett tv-spel?
0: Ja, ett sånt här tennisspel. Nintendo Wii. Så man kunde stå hemma i vardagsrummet och spela tennis.
1: Det är bra för att motionera.
0: Ja, och då, jag och mitt ex då, vi motiverade det med att ja, men nu kommer vi inte att gå ut lika mycket på krogen. Så då lägger vi pengarna på det här istället.
1: Gud, vilken dålig motivering.
0: Vi använde tv-spelet en gång.
1: Ja.
0: Sen gav vi bort den till min systerson. Förlåt, det var ett sidospår. Sen är det ju val i Sverige också. Om några veckor. Och det ser man ju fram emot. Det är ändå lite spännande.
1: Ja, det är det.
0: Och nu börjar det bli jämnt också.
1: Ja.
0: Och det kommer att vara snorjämnt på valdagen. För det hör liksom till. Ja. Det ska vara så.
2: 13 september.
0: Ja.
1: Spännande.
0: Alldeles strax så ska vi tävla igen. Sverige mot morgonso.
1: Ja.
0: Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90 212.

0: halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i Södertälje i stadsdelen Ronna där en person blev skottskadad igår kväll och tre personer har gripits i ärendet varav två uppges vara 14 år. Mannen som sköts ska inte ha livshotande skador. Sen till att YouTube nu ska ändra hur man räknar visningar på plattformen. Framöver så räcker det med att en video har startats för att den ska räknas som en visning, precis som det är på TikTok och Instagram. Tidigare så har en video behövt rulla en stund för att räknas in. Och det här väntas göra att antalet YouTube-visningar ökar mycket.
0: Förlåt, så en sekund alltså? Då ja. Har jag tittat på en YouTube-film.
1: Ja, det är korrekt. Ja. Men så till sist så blir det mer saltkråkan i våra liv. För den nya versionen av Vi på saltkråkan ska nämligen bli långfilm. Tjorven, Pelle och Stina kommer alltså tillbaka och spelas av samma skådespelare som i tv-serien som kom förra året. Och inspelningen av långfilmen börjar nu i augusti ute i Stockholms skärgård. Men när filmen kommer ut på bio, det är ännu inte klart.
0: Ja, det kan bli spännande.
2: Ja, verkligen.
0: Själv så väntar jag fortfarande på en ny filmatisering av Bröderna Lejonhjärta.
2: Ja, du gör det.
0: För den som kom på 70-talet, den är inte trovärdig.
2: Nej, men då har
0: den där draken.
2: Har det inte kommit någon?
0: Eller har det?
2: Inte, nej, det kanske inte blev av. Jag tror det har kommit någon.
0: För där skulle man ju kunna göra jäkligt häftiga effekter nu alltså.
2: Ja, verkligen.
1: Kommer de ha samma pottfriller också?
2: Jag vet att de sökte, när Liam var runt 12 år så sökte de för en amerikansk version av den.
0: Wow.
2: Ja.
0: Så Hollywood-versionen.
2: Så den rollen och gick vidare, men sen blev det inte mer.
0: Själv ska jag spela Katla, tänkte jag. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Vi får en eftermiddag med mulet väder och regn i den norra halvan av landet. Söderöver så är det sol allra längst ner i söder. I övrigt så blir det växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 20 i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 2 minuter över 8:30. Sommaren behåller greppet om Sverige.
1: Ja, oh, härligt Roger. Oh.
0: Alldeles strax så är det tävlingsdags igen. Här finns det pengar att vinna, en riktig långkörare.
1: Ja.
0: Sverige mot morgonsol.

0: tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vem är Sveriges mest underskattade artist? Mm. Jag skulle säga Andreas Weise.
1: Är han mest underskattad?
0: Jag tycker att han är otrolig faktiskt.
1: Ja, jo, han är skitduktig. Ja. Men han ska göra sån här gammal så här Fred Astaire-musik. Ja. Det passar han till.
0: Sveriges Michael Bublé.
1: Ja,
0: lite grann.
1: Ja. Ja.
0: Och idag så fyller Andreas Weise 40 år.
1: Oh,
0: det var därför vi var lite extra snälla mot honom nu.
1: Ja.
0: Stort grattis på 40-årsdagen säger vi till Andreas.
1: Mm.
0: Och kör försiktigt om du ska ut med bilen idag.
2: Ja, det är nationell trafikvecka hela den här veckan. Mm. Så att polisen kommer göra extra trafikkontroller. Oh. Särskilt då utanför skolor där man ju ska köra 30.
1: Ja.
2: Det är många som fuskar med det.
1: Ja, men det är bra. Mm. Det är bra att ta koll på det. Och så ska man också tänka på om man har druckit dagen innan och går upp lite för tidigt och alkoholen är kvar. Det kan vara lätt att glömma det. De brukar kontroller vid skolor när man lämnar barnen på förskolan.
0: Jaha, till och med då?
1: Ja. Då har jättemånga gånger man stått utanför. Många föräldrar blir tagna. Mm. Ja. De tänker inte på att, oj, det där vinglaset jag tog ett i natt.
0: Nej, det där kan bli dyrt.
1: Ja.
0: Det råkar jag veta av egna erfarenheter.
1: Oj.
0: Nej, men alltså, fortkörningar.
1: Ja.
2: Inte tuta och köra. Alltså,
0: nej, det får man inte göra. Skulle jag aldrig göra.
2: Nej.
0: Och vi ska tävla lite igen.
3: Lotto presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Sverige mot Morgonzoo. Jag tror vi närmar oss 3000 kronor i potten.
2: Ja, 2-7 ligger där.
0: Wow. Och idag så ska vi till Kalmar. Vi har Rebecka med oss. Hallå?
4: Ja. Hej.
0: Hej Rebecka.
4: Hej.
0: Var du och kollade på oss i Kalmar med Riksaffen Festival förra veckan?
4: Nej, jag var inte det. Jag var bara inne. Min dotter var inne, men jag skyller på att jag är mitt i en flytt.
0: Ja.
4: Men dottern var inne.
0: Det kan vara rörigt med flyttar.
1: Ja, verkligen.
0: Vem vill du tävla mot?
4: Roger.
0: Nej, men, idag igen.
1: Ja, men det är bara att ställa upp.
0: Imorgon får du tävla, Laila.
1: Ja, nej, det är bara att ställa upp.
0: Hej då på er.
2: Hej då. Okej, Rebecka, 5 påståenden får du nu. Du svarar ju sant eller falskt. Och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Då börjar vi med den här. Bagel är en brödsort som kokas innan den gräddas. Sant eller falskt?
4: Falskt.
2: Ulster är en sorts lång, varm överrock av ylletyg.
4: Vad sa du för namn?
2: Ulster.
4: Sant.
2: Det var författaren Jack London som skrev böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn.
4: Sant.
2: Den grekiska kärleksgudinnan heter Afrodite.
4: Sant.
2: Och sista, ordet blond kommer från isländskan.
4: Falskt.
1: Tar vi in Roger igen då. Välkommen tillbaka, Roger.
5: Tack så mycket.
2: Roger, bagel.
5: Jaha.
2: Är en brödsort som kokas innan den gräddas.
0: Bagel kokas inte, va? Jag säger falskt.
2: Nej, det här är sant.
0: Jaha.
2: Man kokar bagelar för att den ska bli lite så där seg i konsistensen och få glans i yta. Men det är bara en kortis innan man gräddar. Ulster är en sorts lång, varm överrock av ylletyg.
0: Ulster, vad är ulster? Ja, sant.
2: Ja, det här är helt sant. Det var författaren Jack London som skrev böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn.
0: Jack London. Sant.
2: Nej, det är falskt. Mark Twain var det.
0: Ja.
2: Två giganter förvisso. Den grekiska kärleksgudinnan heter Afrodite.
0: Afrodite var grek hon, ja. Sant.
2: Ja, det här är sant. Manliga motsvarigheten var Eros. Ordet blond kommer från isländskan.
0: Ja, säkert. Sant.
2: Nej, det är falskt. Det här har vi lånat från franskan. Det betyder typ gul eller ljus på franska. Då ska vi se här. Rebecka från Kalmar, du fick 3 poäng av 5. Och det betyder att du har vunnit, för Roger fick bara 2.
1: Vilken vinst!
0: 2000, nej, nu ska vi se här. Det betyder att du har vunnit 3000 kronor från Lotto.
4: Fan vad kul, perfekt.
1: Passar bra till flytten.
4: Ja, riktigt bra, fan vad kul.
0: Extra litet flyttbidrag, 3000 spänn till Kalmar. Tack så mycket Rebecka för att du är med oss.
4: Tack själv.
0: Ha det bra, hej då.

0: Perfekt start på tisdagen. Det här är Riksmorgon, Roger och Laila finns med dig. Mm. Har vi några planer för den här soliga dagen, Laila?
1: Du, jag ska ju förbereda min resa till Marbella på torsdag, åker jag.
0: Åh, vad härligt.
1: Och borta 4 dagar. Mm. Så att jag ska se till att hämta ett pass för övrigt. Mm. Så jag kommer iväg.
0: Har du badkläder och...
1: Du, ja,
0: kanske klart. Lyxa till det med en ny bikini, tänkte jag.
1: Ja, nej, men du, jag har så många bikinis.
0: Ja, du har det. Ja.
1: Så
0: ja,
1: många,
0: ja.
1: Så du kan få låna en om du vill.
0: Tack, gärna. Mm.
1: Vad ska du hitta på?
0: Hörru du, min hund flåsar väldigt mycket just nu.
1: Aha.
0: Hon känns lite hängig. Fast jag vet inte om det bara sitter i skallen på henne eller om det är någonting. För att igår när vi var ute och gick, då gick vi längs Årstaviken.
1: Ja.
0: Och hon älskar ju att bada.
1: Ja.
0: Men nu hade vi ju schamponerat henne dagen innan. Så jag ville inte att hon badade i Mälaren. Så då blev, det kan vara det att hon blev, på riktigt tror jag att hon blev lite sur. För sen släpade hon sig runt resten av vägen.
1: Men hon är ju varm, hon är ju jättetjock. Har du liksom klippt henne någonting?
0: Nej.
1: Nej, men alltså.
0: Jag börjar med att klippa henne.
1: Ja, alltså min hund som är korthårig, han flåsar ju sig runt hela liksom när vi går en liksom runda. Han är ju jättevarm. Så jag brukar alltid bada han lite sen när jag kommer hem. Och då blir han normal och tungan liksom inte hänger ut. Det ser ut som han har stroke. Så att du, klipp hunden, bad. Låt henne bada.
0: Ja, men hon luktar ju så illa när hon har badat. Ja.
1: Det vet du inte kan hon. Lukta illa.
0: Nej, det vet inte hon. Ja, jag luktar alltid lite illa. Men... Och du då, Lotta, vad gör du idag?
2: Jag måste jaga bröllopskläder. Jag ska på bröllopshelg och det är klädkod både fredag och lördag.
0: Så... Oj då.
2: Ja, men det är dubbel klädångest. Jag går ju aldrig i klänning eller högklackat.
1: Nej. Och nu har du ju använt den där rosa kavajen och rosa byxorna på varje bröllop, så nu kan du inte använda dem i allt.
2: Jo, det är typ mitt enda säkra kort jag har. Min rosa kostym.
1: Alltså, kanske dags att införskaffa en annan kostym.
0: Eller så färgar du den.
1: Ja, just det.
0: Karamellfärg.
2: Ja.
1: Eller se på någonting. Se på någonting så den ser lite annorlunda.
2: Vad heter det här? Kaki-mönster. Vad heter det? Man gjorde sådana här spridningsmönster.
0: Ja, bra.
2: Det.
0: Slå till.
1: Ja, vi får fyra om det lite bara.
0: Hörrni, vi har ju sparkat igång vår tävling Riksmorgonso hjälper till. Vi sträcker ut en hjälpande hand efter sommaren. Det har ju gått en del pengar.
1: Mm.
0: Vi ska berätta hur du gör för att vara med om en stund. Häng med oss.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en eftermiddag med mulet väder och någon regn i den norra halvan av landet. Söderöver så är det sol allra längst ner i söder. I övrigt blir det växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 20 i söder.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Varning! Det här programmet kan få dig på bättre humör. Här är Rix Morgonshow!
5: Mm. Perfekt start på tisdagen. Det är jag som är Roger.
6: Det är jag som är Laila.
5: Ja, vi sträcker ut en hjälpande hand nu efter semestern. Vad behöver du hjälp med? Mm. Rix Morgonshow hjälper till. Vi ska berätta mer om det här om en

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riks morgonso. Själv så passade jag på igår medan Jonas var på jobbet. Två blommor kastade jag. Man får ju inte kasta blommor för Jonas. Och nu har ju vi flyttat nyss.
1: Ja.
0: Och den ser för jävlig ut, en blomma.
1: Ja.
0: Så då passade jag på igår. Då, jag gör det i smyg. Nej. När han inte ser.
2: Nej, jag är så här, jag kan inte kasta blommor. För det känns som man kastar ett liv.
0: Ja, jag vet.
2: Om det lever så har jag... Det går inte.
0: Jo, men jag har en liten begravning innan. Men om det gick så skulle jag ju plantera ut den liksom i parken utanför.
1: Ja.
0: Gräva ner den där. Men tyvärr är den trivs inte här. Den bor i Afrika till vardags.
2: Ja.
0: Så att... Den dör vid första frostnatten.
2: Ja, just det, ja.
0: Och sen, förstår ni, så kom det en dörr hem igår. Vi har ju beställt en ny sovrumsdörr.
1: Jaha.
0: Eftersom de som bodde i lägenheten före oss, de hade alltså en glasdörr. Oj. In i sovrummet.
2: Nej.
0: Och det tyckte vi kändes lite sådär.
1: Ja.
0: Lite som att man skulle börja sälja biljetter nästan.
2: Ja.
0: Vi kunde stå utanför och titta in.
1: Ja.
0: Men igår kom den. Och jävlar vad tunga de är, dörrar.
2: Ja, men då har ni inte köpt den billigaste varianten. I många nybyggda hus kan det ju kännas som pappdörrar.
0: Ja. Nej, det är en sån här extra ljudisolerad dörr.
1: Ja, såklart.
0: Eftersom vi har lite olika dygnsrytm. Ja. Jag går ju upp lite tidigare.
1: Just det.
0: Sen hände det någonting spännande på redaktionen igår. Jag fick ju förklara för vår sociala mediekille Fabian vem Ernst Billgren är.
1: Det är inte så konstigt.
0: En av Sveriges absolut största konstnärer.
2: Och tv-personligheter har han ju blivit också.
0: Ja, kul kille. E-Types kompis.
1: Mm. Är han kompis med E-Type? Är det det han är känd för?
0: Nej.
1: Eller är det målningarna framförallt?
0: Som sagt, jag sa ju att han är konstnär.
1: Ja, men det finns många konstnärer runt om i Sverige som inte är så kända. Nej, men det är helt otroligt. Jag fick ett mejl från Handelshögskolan här i Stockholm.
0: Ja.
1: Och de ska ha en stor kulturvecka där de ska ha olika panelsamtal och liknande grejer där de diskuterar kultur. Och eftersom jag då har en intervjuserie på internet som heter Dävet, om man vill kolla in den, när jag drar grova skämt med kändisar, så vill de ha med mig ett panelsamtal med Ernst Billgren där vi ska diskutera fin och ful kultur. Vem utav de ändarna tror du är jag? Och vem är Ernst Billgren?
0: Ja, jag ska fundera på det. Men nu vet du i alla fall vem Ernst Billgren är.
1: Ja, men du som du har koll på honom, borde jag sätta mig i det här panelsamtalet eller kommer jag bli helt och hållet mosad i den här...
0: Den är svår.
2: Han är ju skön.
0: Han är skön. Frågan är vem som leder panelsamtalet.
1: Just det.
0: Okay. Det kan vara någon sån här SVT-murvel som kommer att grilla dig.
1: Ja, det är ändå så här kulturvecka liksom. Ja. Så jag antar att, och jag kan ju inget sånt.
0: Du kommer att få personifiera förfallet på något sätt.
1: Ja.
2: Ja, men helt ärligt, det där tycker jag, det är en icke-diskussion. Vem ska bestämma vad som är fin och ful kultur?
0: Ja,
2: kultur måste, och det är så här, ja, du kanske gör ful kultur, men vad fan gör det då?
1: Ja.
2: Och Ernst Billgren är faktiskt en skön snubbe. Han är ju inte den konstnären med längst kvastskaft upp i rumpan.
0: Då ser nu, vilka var det som skrattade ut mig totalt förra veckan när jag hyllade Sven Ingvars?
2: Vad
0: det var roligt att jag ville se Sven Ingvars på en konsert.
3: Riksmorgonsol. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, det har varit en dyr sommar. Det har gått mycket pengar. Mm. Och vi sträcker ut en hjälpande hand. Riksmorgonso hjälper till. Mm. Hur gör man, Laila, om man vill vara med?
1: Ja, man går in och anmäler sig på riksfn.se och motiverar varför man ska ha hjälp och vad man vill ha hjälp med.
0: Mm. Och idag så var det Michelle i Skåne som ville, hon ville måla om sonens rum.
1: Just det.
0: Ja, Alvin, han har nyss fyllt 9 år. Och det fixar vi.
1: Det fixar vi.
0: Vi fixar allt. Målarfärg till Alvin i Skåne.
1: Ja, och hjälp att måla upp såklart.
0: Ja, självklart. Gå in på riksfm.se imorgon bitti klockan 7 så ska vi ringa upp ännu en vinnare, hade vi tänkt. Och om en liten stund så tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Du ska få några goda råd för den här tisdagen. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att Centerpartiet tar ett språng uppåt i den senaste opinionsundersökningen från SVT och Verian och får 8% jämfört med knappt 5,5% i förra mätningen. Liberalerna, de hamnar under 2% i den här mätningen och Centern verkar ha tagit väljare från just Liberalerna och även Socialdemokraterna. Och det verkar nu vara klart vilka som får ta del av det så kallade JLC-guldet. Det var ju Carl Deman och Lukas Simonsson från humorgruppen JLC som köpte ett hus i Mölndal där det hittades guld och platina till ett värde av 15 miljoner kronor. Högsta förvaltningsdomstolen kommer inte att ta upp det senaste överklagandet som kommer från en grupp pensionärer som också har gjort anspråk på det här guldet. Och med det här så ska JLC-grabbarna då få dela på skatten med de tidigare ägarna av huset.
0: Förlåt. Var kom det där gänget med pensionärer ifrån?
2: Ja, det hade med en ekobrottshärva att göra. De har kunnat visa på, eller enligt dem så har de bevis för att det här guldet har tillhört dem i ett tidigare skede. Vi får se. Men vi ska avsluta med Sara Larsson, för hennes världsturné fortsätter och hon ska till Thailand i november, där Sara Larsson har fått kritik för att biljetterna är för dyra för thailändarna. Och Sara har nu svarat på den här kritiken på TikTok, där hon säger att hon håller med om att priserna är höga och att hon ska kika på det, men hon säger också att hon i princip inte gör någon vinst alls på att turnera just nu, då alla intäkter går till löner och transport, produktion och så vidare.
0: Jaha, det är dyrt med ljus och ljud.
1: Ja, det är det.
0: Och alla dansare ska ju ha betalt också.
1: Ja, det är klart.
2: Alla bakom scenen.
0: En gång såg jag Bryan Adams på Hovet i Stockholm. Då var det han och så var det en gubbe på gitarr. Nej, Brian spelar gitarr och så var det en basist och så var det en trummis. Tre musiker på scenen. Du vet, det var så tunt. Ja. Det var så dåligt.
1: Men då tjänar man pengar.
0: Ja, det förklarar ju hur han tänker. Ja. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och nu ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan.
1: Ja.
0: Idag, Laila,
1: ja,
0: så är det en gynnsam dag för att ställa till med party hemma.
1: Ja, nej tack.
0: Du hade ju party i helgen.
1: Jajamän.
0: Stor bachata-fest.
1: Jajamän.
0: Hur många dansande människor får man plats med i trädgården?
1: Ja, 40. Jag får plats med fler, men vi var 40.
0: Åh, herregud.
1: Ja, det var kul.
0: Vi skickar en styrkekram till dina grannar.
1: Ja.
0: Förlåt, även långa skogspromenader rekommenderas idag.
1: Den tar vi.
0: Däremot så ska du vara försiktig med eld och du ska undvika medicin.
1: Mm.
0: Det tror jag inte man ska undvika.
1: Nej,
0: om farbodoktorn har sagt att du ska ta de här pillren.
1: Ja.
0: Nej.
2: Självmedicinering däremot, det kan man undvika.
1: Ja, det är bra, Lotta.
0: Det kan man göra. Här är senaste från Maria.

0: Hon är med oss den här sommaren på Rix FM festival, Maria Jane Smith. På väg in i tisdags förmiddagen och i familjerådet tidigare morse så frågade vi, vad ser du fram emot i höst?
1: Ja.
0: Vi säger inte att det är höst än.
1: Nej, det gör vi inte, men vi liksom tänker lite framåt.
0: Ja, den närmar sig.
1: Aha.
0: Och det fortsätter att strömma in roliga grejer som folk planerar. Här har vi till exempel, nu ska vi se, vad hade vi den då? Pirpa Sotari. Hon ser fram emot att få sätta sig i skolbänken efter 36 år. Hon ska bli medicinsk vårdadministratör.
1: Oj.
0: Det är 2 års yrkeshögskola. Hon är 56 år nu. Och hon har jobbat på kontor i 30 år.
1: Men
0: nu ska hon liksom sadla om.
2: Är inte det de som hjälper att anteckna det läkarna säger?
0: Oj.
2: Och gör?
0: Ja, det...
2: Då ska de läsa kråkfötter.
0: Ja, det ska de göra.
1: Jädrar. Ja. Det skulle jag aldrig kunna ha som jobb.
0: Nej, och sen har vi Monica. Hon ser fram emot att få bli sambo.
1: Ja.
0: I höst.
2: Ja,
0: det var mysigt.
1: Ja, det är mysigt. Ja.
0: Och alldeles strax så ska vi tävla igen. 10 000 spänn ligger i potten i vår ordjakt. Häng med oss.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Och vad skriver tidningarna den här morgonen?
1: Ja, vi kan väl börja med att säga att folk ska lämna betongfoten hemma den här veckan.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ska de göra det?
1: Ja, det är nationell trafikvecka i hela landet.
0: Ja.
1: Och särskilt då utanför skolor.
0: Kör försiktigt.
1: Ja.
0: Och som sagt, lämna betongfoten hemma då. Sen ser jag också att Ronaldo, han har börjat se slutet på sin karriär. Nu lägger han snart fotbollsskorna på hyllan. Mm. Och så var det partiledardebatt igår, Expressens stora partiledardebatt. Ja. Och det ser ut som att Elisabeth Thand Ringqvist, centerledaren, hon målas ut som lite vinnare i den här debatten.
1: Mm. Ja, hon var väldigt tydlig på många håll. Det är inte så vanligt i den här valrörelsen.
0: Nej, även Ebba Busch
1: får
0: beröm efter den här debatten. Mm. Fortsättning följer, kan vi säga.
1: Ja.
0: Och vi ska tävla igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt. Bam, bam, bam, bara.
0: 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med som vanligt. Samtal nummer 12 fram. Vi har Sara Joelsson från Olofström med oss. Hallå!
3: Hej!
0: Hej Sara! Hur är läget i Blekinge nu på morgonen?
3: Jo, det är bra.
0: Ja, är det sol?
3: Ja, det är det.
0: Härligt.
3: Det är bra väder.
0: Ja, sommaren håller kvar. Håller greppet om Sverige ett litet tag till.
3: Ja, vi får hoppas det börjar regna snart.
0: Ja. Jaså, känner du så?
3: Ja, det är ju knappt inget vatten här nere
0: i
3: år.
0: Får jag bara säga det att vår producent Alexander, han berättade alldeles nyss att han körde halkbana i Olofström.
4: Yep.
3: Ja,
0: var
3: det är många som gör det.
0: Var det en bra halkbana, Alex?
4: Riktigt bra halkbana.
0: Det gick bra.
4: Ja,
0: du
4: bra.
0: Fick godkänt.
4: Ja, det fick jag.
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Mm. Sara, du kommer få svara på 10 frågor. 30 sekunder har du på dig och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, då säger du ju pass. Men frågan är, vad är det för bokstav du ska förhålla dig till?
0: Ja, idag får du bokstaven A. A som i asfaltsblomma. Och vi håller alla tummar för dig nu, Sara.
1: Mm.
0: 30 sekunder börjar nu.
1: Ett förnamn.
3: Adam.
1: En fisk.
3: Pass.
1: En världsdel.
3: Asien.
1: En dryck.
3: Alkohol.
1: Ett läkemedel.
3: Alvedon.
1: En tecknad figur.
3: Alfons. Någonting.
1: En amerikansk delstat.
0: Där var tiden ute. Jag kollar på Alexander, vår producent.
4: Ja, alkohol som dryck. Vet jag inte om
0: ja, men är det inte det?
4: Ja. Är det en dryck?
0: Fabian? Så.
5: Jag har googlat det här. Alkohol är en kemisk substans och en drog. Det är inte en dryck.
0: Aha, okej.
4: Okay. Ja. Då 4 poäng blev det då.
0: Mm. 4. Men, och Alfons fick hon poäng för,
4: ja,
0: va?
4: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Mm. 400 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Yay! Härligt Sara, då får du gå ut och njuta av solen nu då.
3: Ja, jag ska gå in och jobba nu.
0: Jaha, ska du in och jobba nu. Ha en härlig tisdag.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: väg in i tisdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund. Och imorgon tar vi nya tag, va?
1: Ja, men det gör vi.
0: Ja, vi finns här från 05 varje morgon. Om du vill höra Riksmorgon så igen så går det bra.
1: Då laddar du ner Riks-FM-appen och vi finns där i poddformat.
0: Ja, och vad bjuder vi på i morgonsopodden idag?
2: Idag har vi varit lite kluriga. Det har ju varit gemensamma nämnaren.
0: Ja.
2: Där vi spelar tre ljudklipp och så ska man komma på vad har de här tre gemensamt. Sen har vi höstpeppat lite också.
0: Ja.
2: Vad man ser fram emot nu när hösten börjar knacka på lite smått.
0: Kul. Ja. Det var väldigt trevligt. Det var en kvinna som ringde in som skulle vara ledig i 3 veckor för hon skulle åka till Argentina och dansa tango.
1: Ja, jag tror jag följer med faktiskt.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Sabrina Carpenter på gång. Och först ut Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.

0: Sabrina Carpenter i Rix Morgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Ha en fantastisk tisdag, säger vi.
1: Mm, det gör vi verkligen. Så ses vi imorgon, eller hörs imorgon.
0: Vi hörs imorgon. Jag ska ut i solen nu. Kanske lite bad idag.
1: Åh, oh, vad trevligt. Ja. Ta med dig din hund också, så hon får bada.
0: Jag tar med hunden också. Och efter oss kommer Ola Lustig. Han finns med dig under tisdagsförmiddagen. Här är J-Lo tillsammans med David Guetta på Dix FM. Vi underhåller Sverige. Don't know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Jag trodde hon skulle vinna hela showbangen. Mello alltså, när jag hörde den här första gången. Sanna Nilsen, Waste Your Love. Men litan på mig. Jag har haft fel förut. Trodde på Arvingarna också. I do. Otrolig låt. Och den här då? The New Kid, Hurricane. Nu är det toppen tisdag på Rix FM. Välkommen till oss.

0: veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Säger vi hela veckan. Veckans hitvarning med Shakira kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Omar Rudbergs nya World Like This. Det är toppen tisdag med Ola Lustig. Vi är med dig på jobbet. Tack för att du lyssnar. Idag, vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

fin den är alltså. Omar Rudberg, World Like This. Och jag vet inte med dig, hoppas det här går hem nu. Jag blev sugen på den här. Det är något med tisdagen, det kan kännas lite uppförsbackigt ibland. Men nu tycker jag vi tar ett djupt andetag och bara pausa. Och sen dansar vi. Nu kör vi. Det här kommer bli bra. Vi gör det tillsammans.

0: bara 10 minuter kvar nu till Sveriges snabbaste frågesport. Idag kan du vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Felicia, Benson Boone och Marcus och Martinus. Och Roger och Laila, de har ju dragit igång en rolig grej.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso, hjälp till!
4: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Marcus Martinus med Leonie Moonlight. God förmiddag hela Sverige. Riks FM och Ola Lustig är med dig på jobbet idag. Och nu ska vi tävla i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Vill du vara med? Det är klart du vill. Det är en fråga och 2 sekunders betänketid. 1000 spänn vinner du. Vi hörs på 90212. Nu!

0: Sveriges snabbaste frågesport, det gör vi tillsammans med Vena Or varje dag vid den här tiden. Och Tove är det som ska tävla idag. Tjena.
1: Hej, hej.
0: Kommer från?
1: Nyköping.
0: Där har ni fint väder idag.
1: Ja, det är det.
0: Här med, underbart. Och dagens fråga, det handlar om veckans hitvarning. Är du med?
1: Ja.
0: Den heter Dai Dai, veckans hitvarning. Vem är det som sjunger? Kör.
1: Shakira och Burna Boy.
0: Way! Du kunde båda.
1: Ja.
0: Snyggt. Bra låt. Dai Dai, hela veckan.
1: Ja.
0: Då får du 1000 spänn från Vianor. Grattis i det.
1: Tack så mycket.
0: Och ha en riktigt toppen tisdag.
1: Tack så mycket, Ola.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: mustaschen från Washington. Och det är han med chipsduttarna från Norrtälje som vinkar till dig här från Rix FM-studion. God förmiddag, hela Sverige. Vi ska snart tävla i lunchklockan. Men först ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

succé hela sommaren på Rix FM Festival för Kimberly Eternity, och vi ska tävla nu i lunchklockan. Häng med och ring 90212. Den som blir samtal nummer 12 nu vinner en hel veckas luncher. Lycka till! Och snart blir det Sara Larsson

0: Ola plingar, Sverige ringer. Så enkelt, till lunchklockan varje dag. Den här tiden vid med, nej men vad fan, kom igen nu, i samarbete med Circle K. Och jag tror att vi har Christian på det. Hallå?
1: Hallå, hallå.
0: Du har blivit samtal nummer 12, Christian.
1: Åh, tackar.
0: Yes.
1: Roligt.
0: Då får du en hel veckas luncher på Circle K.
1: Kanon.
0: Och vi är ju i Boråstrakten, ish.
1: Ja, så i Bollebygd, skulle man säga.
0: Det är väl ändå nära Borås?
1: Ja, men det är det.
0: Eller är det någon slags rivalitet där, att det är känsligt?
1: Vi håller oss till Göteborg, är bättre.
0: Ja, okej, okej. Jag är från Norrtälje, va? Och då är det Rimbo, det är en jävla skillnad. Även om det ligger nära, liksom. Alltså, det kan vara noga sånt där.
1: Ja, men det är det.
0: Ja, men det är bra. Men du, sladdar förbi Circle K och framförallt, ha en riktigt toppen tisdag.
1: Tack så mycket, Ola.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Varför heter Green Day Green Day? Ja, det har att göra med det där som man absolut inte ska hålla på med. Ajabaja, den gröna dagen. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Här är veckans hitvarning. Fotbolls-VM-låten Shakira med Burna Boy Die Die är veckans hitvarning på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Die Die hela veckan. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Nu blir det ny musik med Ikona på Butterfly Feelings. De är med oss på Rix FM-festival i Göteborg i slutet på augusti. Då är det dags.

0: Miles Beyoncé, Molly Sandén. God förmiddag hela Sverige, det är toppen tisdag med Uggla Lustig. Och om ett par minuter blir det Lucas Graham, Hanna Färm och Jay Smith, Glasshouse.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo, hjälper till!
4: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

men vi rasslar på mot lunchen och jag påminner om att det är Rix FM och Erik Myrlund i eftermiddag som har Veronica Maggio-biljetterna till spelningen på stadion. Nu i helgen, lyssna efter klockan 15 på Rix FM för din chans att vinna 4 stycken biljetter till Veronica Maggio på Stockholms stadion. Oh,

0: det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Författaren Björn Ranelid, han är skitarg på alla svängelska ord som smyger sig in i språket. Vi ska reda ut det här med svängelskan imorgon. Och så ska vi hjälpa ännu en lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
0: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

visst är det Pixbos partyprinsessa Hanna Färm på Rix FM. Och det är han med chipstuttarna, Norrtäljes kändaste person, som spelar bäst musik just nu för dig på jobbet hela tisdagen här på Rix FM. Nu blir Kygo, Save My Love.

0: vad säger man, en tall order. Happy på en tisdag, men i alla fall tillfreds tycker jag vi kan vara med att vi har klarat av halva tisdagen. Bra jobbat. Vi är framme vid lunchen som vi såklart ska fylla med bäst musik just nu. Det blir Louis Capaldi om ett par minuter, Rymdpojken och Klara Hammarström.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: tävla i drömresan. 1000 spänn i prispotten och vi är mitt i lunchen här på Rix FM. Hoppas du har något riktigt bra i lunchlådan. Jag har fläskkarré. Helt okej, 3 av 5. Och alldeles strax, Jack Style, Turn the Lights Off och Huntrex med Golden och 18s You Got the Look.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Författaren Björn Ranelid, han är skitarg på alla svängelska ord som smyger sig in i språket. Vi ska reda ut det här med svängelskan imorgon. Och så ska vi hjälpa ännu en lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

K-pop till alla på en tisdag. Huntrex med Golden. Hoppas det är en OK tisdag i kategorin tisdagar. Nu kanske den blir lite bättre. Det här är en av mina favoriter just nu. 18s, you got the look. Ibland behöver det inte vara krångligare än så här.

0: Vilken är din drömresa? Du tävlar med det resmålet i Sveriges mest populära radiofrågesport om 10 minuter här på Rix FM. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Och Roger och Laila, de har ju dragit igång en annan grej.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
4: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

det är toppen tisdag. Ola Lustig är ditt sällskap på jobbet. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Välkommen till Rix FM.

stoppar vi undan dragspelet och ger oss ut på en drömresa. Vi ska tävla nu i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Ring 90-212 om du vågar och vill vara med och tävla om 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan. Vi hörs på 90-212.

0: Vi får vara en del av din tisdag på jobbet. Hoppas den går lite fortare då. Nu ska vi tävla i drömresan. Resefrågesporten med 1000 spänn i prispotten.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu till Rix FM, Simon. Tjena.
2: Tjena.
0: Från Kristianstad, men du har kört budbilen hela vägen till Göteborg.
2: Det stämmer.
0: Och vi ska åka till Italien nu.
2: Det är tanken.
0: Du var ju på väg dit, men det sket sig.
2: men det är Felix söndag fick vända i Tyskland, så det var lite tråkigt.
0: Ja, förlåt, jag skrattade. Det är ju fan mardröm på semestern. Ja, men hoppas det blir av nästa år då.
2: Ja, det får vi hoppas.
0: Och vi kör lite frågor på Italien då.
2: Ja.
0: Vi börjar lite enkelt tycker jag med huvudstaden.
2: Rum, Milan.
0: Nej då, du var rätt på det där. Inte Milano, kör var Rum du, eller Rom. Och Sverige, vi har ju landskap, du bor i Skåne. Italien har inte landskap, de har regioner. Och då undrar jag om du kan säga en region i Italien.
2: Ja, det
0: har jag. Vänta, jag tror det bröts. Vad sa du?
2: Nej, ja, du har lite koll.
0: Ja, men kom igen, kör. Vad sa du?
2: Veneto.
0: Ja, för fan, Veneto. Det finns ju mycket, mycket fina alpberg. Och sista frågan nu då, nu har du snart 1000 spänn.
2: Fan vad nej.
0: När vi pratar om Veneto, då tänker jag på staden Verona och då tänker jag på en känd pjäs av William Shakespeare som utspelar sig i den staden. Vad heter den pjäsen?
2: Romeo och Julia.
0: Ja, din lilla romantiker, den kan du. Förbjuden kärlek, det är alltid bäst.
2: Ja.
0: 1000 spänn får du från TUI.
2: Ja, men fan vad nice.
0: Ha en riktig alla toppen tisdag nu.
2: Det är samma, det är samma.

0: Och i Riks Morgonso i morse så pratade gänget om hur det är att ha en snarkande partner. Och Roger berättade hur de har löst det hemma hos honom.
1: Vi har ju ett gästrum hemma. Ja. Och det kallar ju vi för Guantanamo. Ja. Det är ju där jag får gå in när jag snarkar för mycket.
2: Ja, men precis. Det är detsamma liksom förutsättningar. Man får ligga på golvet och skämmas. Och
1: nej.
2: Ett hål i marken när man ska kissa och sådär.
1: Utan eller? Rättegång. Ja. Nej. Nej, det, men däremot är det en 80-säng.
2: Ja, det, man, kan ska, knappt, man ska pinas
1: det lite. Ska kännas lite grann att man, att man har hamnat i Guantanamo. Ja. Och det är konstigt för det är alltid jag bara som hamnar
3: alltid
1: där.
3: Du.
1: Ja. Ja, det är alltid jag.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

station är det som har Veronica Maggio-biljetterna. Jo, det är vi, det är Riksa 5. Lyssna på Erik Myrlund i eftermiddag. Efter klockan 15 kan du vinna 4 biljetter till Veronica Maggios konsert nu i helgen på Stockholms stadion. Lyssna efter klockan 15 på Riksa 5. Nu blir det ny musik med Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: vill du ha? Bäst musik just nu på jobbet. Då har det kommit rätt. Det blir Molly Sandén och Miriam Bryant om ett par minuter. Superlim och Silvertape. Hur nice är inte den? Och så blir det Medina och ny musik med Omar Rudberg.
1: Och i morse i Riksmorgon så hjälper till, så ringde vi överraskade Michelle i Ystad. Hennes son vill ha ommålat i pojkrummet. Michelle skriver: min älskade son Alvin hade blivit så glad. Klart att Riksmorgon så hjälper till.
2: Ja!
1: Vilken färg blir det då?
2: Jag tänker att sonen får välja.
1: Sonen får välja. Hälsa och gratulera honom i efterskott på nioårsdagen också.
2: Tusen tack, ni gjorde verkligen min dag.
3: Vad roligt.
2: Tusen tack.
1: In och anmäl dig du också på riksfm.se. Hörs imorgon.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

låter och en bra låt, då blir det succé. För Molly och Majsan, Superlim och Silvertejp. Varmt, varmt välkommen till en härlig tisdag som vi har tillsammans. Vi tar oss igenom den här arbetsdagen tillsammans med massor av bäst musik just nu. Det här är Dean Lewis. Fin. How do I say goodbye?

0: veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Hela veckan sjunger vi Die Die. Och det gör vi rätt i, det är veckans hitvarning. Det kommer i eftermiddag. Det här är Omar Rudberg, ny musik på Rix FM. A World Like This.

0: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Författaren Björn Ranelid, han är skitarg på alla svängelska ord som smyger sig in i språket. Vi ska reda ut det här med svängelskan imorgon. Och så ska vi hjälpa ännu en lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
0: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: veckans kanske uppförsbackigaste dag, tisdag. Så ska vi ge dig det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop. Och Erik Mylund ska dra igång Riks-FMs eftermiddag också. Om ett par minuter fortsätt lyssna på Riks-FM. Och Roger och Laila, de har grejer på gång.
1: Riksmorgonso hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
1: Riksmorgonso hjälper till!
5: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

minuter bort Rix FM:s härliga och nya och roliga eftermiddag med Erik Myrlund. Klockan 14 drar den igång och efter klockan 15 kan du vinna 4 biljetter till Veronica Maggios konsert på Stockholms stadion nu på lördag här på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
2: Ja, det är jag där. Välkommen. En minut över två klockan och vi har en fantastisk eftermiddag att hänga tillsammans med.
3: Hi, sweetie. This is Shibuzi, and you are listening to Rix FM.

0: Fyra minuter över två är klockan. Erik Mylund och eftermiddagen lyssnar du på. Hörrni, under det här passet, någon gång under eftermiddagen, så kommer jag att tävla ut ytterligare fyra biljetter tills på lördag. Det är slutsålt på Stockholms stadion nu när Maggio ska spela där. Jag kommer att spela upp ljudet ni ska lyssna efter nu. Det här gills alltså inte. Nej, okej.
1: Hej, hej. Det här är Veronica Maggio och du lyssnar på Rix FM.
0: När du hör det nästa gång, då ska du skynda dig och ringa på 90-212. Så får du alltså fyra biljetter. Det är inte alls dumt, eller hur? Nu fortsätter vi med 45 minuter musik i nonstop. Här är Save Me Tonight på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter musik nonstop, Erik Mylund i studion. Och inskolningsdag, första dagen var idag. Och det är lite kaotiskt. Ni som har barn, ni vet exakt hur det är. Alltså, du vet, min flickvän, hon ska plugga heltid. Jag ska jobba heltid och så ska man samtidigt gå dit och vara där under några timmar. Det blir lite kaotiskt. Livspusslet. Därför är det så bra. Jag kan ju tyvärr inte anmäla mig idag. Men det är därför så bra att vi har ju nu Riksmorgon som hjälper till. Det har du hört om, va? Alltså, du kan få hjälp med någonting av Riksmorgon Zoo. Man går in på riksfm.se och så anmäler man sig där. Till exempel om det är just en sån grej, kan du sköta en några timmar bara med inskolning till exempel. Kan man kanske Roger Nordin dyker upp där. Jag vet inte om han skulle göra bra jobb. Jag skulle nog välja Laila hellre. Du kan få hjälp. Gå in på riksfm.se. Läs mer om hur Riksmorgon Zoo kan hjälpa just dig. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

45 minuter musik nonstop. Jag har fortfarande inte spelat upp något Veronica Maggio-ljud. Jag vill säga det till alla er som väntar på att vinna 4 biljetter. Men så fort jag gör det, då ringer det in på 90 212. Maria Jane Smith nu. Det här är Leave My Head på Rix FM.

45 minuter musik nonstop. Erik Mühlen heter jag och lyssnar på eftermiddagen. Här med mig, andra halvlek av dagen. Jag hoppas att den är fin mot dig. Här kommer en fin låt från Peg Parnevik.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Elin Tedegren, välkommen in i studion.
1: Tack ska du ha.
0: När du kommer in, då vet människorna där ute att så här, nu ska jag få höra.
1: Nu blir det smaskigt
0: nu
1: snart.
0: Nu blir det smask.
1: Ja, visst då. Och idag är det faktiskt på en nivå. Vi ska prata överlag om fattiga kändisar. Och ännu mer om fattiga kändisar som kanske skäl från pensionärer.
0: Nej!
1: Jo då!
0: Alltså jag knyter
1: nära. Du ska få höra allt.
0: Ja, alldeles strax ska vi få höra mer om detta.
2: I morse i Riksmorgon så hjälper till så ringde vår överraskade Michelle i Ystad. Hennes son vill ha ommålat i pojkrummet. Michelle skriver, min älskade son Alvin hade blivit så glad. Klart att Riksmorgon så hjälper till.
3: Ja!
2: Vilken färg blir det då?
3: Jag tänker att sonen får välja.
2: Sonen får välja. Hälsa och gratulera honom i efterskott på nioårsdagen också.
3: Tusen tack, ni gjorde verkligen min dag. Tusen tack.
2: In och anmäl dig du också på riksfm.se. Hörs imorgon.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
6: Rix FM.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, och Myhlunds nöjesminut kommer alldeles strax där du blir uppdaterad om allt smasket som har hänt det senaste dygnet. Och ingen Veronica Maggio-hälsning har kommit än, vilket betyder att biljetterna finns kvar. Så har

0: Lirans nöjesminut.
1: Presenteras av Risi Frukt i mellanmål.
2: Jajamensan, och Elin Tenegren, berätta. Vad är det som har hänt?
3: Jo, men efter 3 år och 6 olika domstolar så är det nu klart. Guldet ska delas lika mellan humorgruppen JLC och husserierna och hans syskon. När det här fyndet gjordes i en husrenovering 2023 så var guldet värt 8 miljoner kronor. Idag är det värt 15 miljoner. Alltså. Men det kan alltså bli en fortsättning på den här twisten. En grupp pensionärer som lurades på stora mängder guld på 90-talet hävdar att en del av guldet på vinden är deras och kräver sin del.
2: Jag älskar pensionärer som
3: sätter ner käppen. De har gått igenom nästan alla domstolar som finns i Sverige och nu och fått nej på att få det här testat. Nu överväger pensionärerna att gå till Europadomstolen istället och där stämmer den svenska staten och kräva skadestånd.
2: Kan vi säga någonting? Bara en jäkla guldtacka.
3: Man kan tycka det. Vi går vidare till en annan kändis. Det här handlar också om pengar. Sara Larsson som är ute på turné och siktar på att sälja slut sin konsert i Bangkok den 1 november. Efter en TikTok-video däremot så fylldes kommentarsfältet av kritik mot biljettpriserna som anses vara för höga för lokalbefolkningen. Larsson svarar att hon faktiskt håller med och hon ska se vad hon kan göra. Men hon säger samtidigt att hon inte tjänar några pengar just nu utan alla pengar hon drar in går till löner och produktion och så vidare. Och så vidare.
2: Just det.
3: Ja, så där har vi dagens nyhetssnackisar.
2: Tusen tack, Elin Tenegren.

0: 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Författaren Björn Ranelid, han är skitarg på alla svängelska ord som smyger sig in i språket. Vi ska reda ut det här med svängelskan imorgon. Och så ska vi hjälpa ännu en lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på

0: Veronica Maggio, biljetterna är kvar. Mycket spännande. Du ska lyssna efter hennes hälsning och då ska du ringa in på 9212. En annan sak, jag har haft första inskolningsdagen idag och det var mycket tårar. Nu var det tyvärr jag som satt där i förskolan och grät. Jag ska berätta varför. Det var en tanke som slog mig. Riksmorgonso hjälper till!
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
5: Rix FM.

0: Vi ska få de senaste rubrikerna. Här är Moa Jonsson.
1: En trafiklärare i Stockholmsområdet åtalas nu för sexuellt ofredande efter att ha tafsat på 3 kvinnliga elever, varav en är minderårig. Och det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidsåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Han ska nämligen ha brutit mot kontaktförbudet. Efter gårdagens nyhet om att skådespelaren Hayden Panettiere är död, så har nu hennes tidigare partner som hon har barn med, Vladimir Klitschko, uttalat sig på sin Instagram. Han skriver bland annat att deras familj går igenom en period av djup chock och sorg.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Det var första inskolningsdagen idag. Mycket tårar rann. Tyvärr var det ju jag då som satt där med solglasögon och det började komma tårar. Jag ska berätta en tanke som slog mig alldeles nyss. Låta mig själv vara lite seriös.

Eftermiddagen här på Rix FM. Ja, idag så var det min dotters första inskolning. Hon är ett och ett halvt år, eller ett år och åtta månader gammal. Och det slår mig när jag sitter där och tittar på henne när hon går runt där och inspekterar den nya lekplatsen. Att det är nu det börjar. Det är nu hon liksom sakta men säkert under kommande år kommer att börja liksom kliva ur den här skyddande bubblan som du som förälder och även jag liksom har skapat för att hon ska liksom känna sig trygg. Ja, men ni vet, de här blickarna man får av mormor och morfar när de är på besök, det är bara kärlek runt den. Allting är kärleksfullt. Det är ju en bubbla där hon alltid liksom är så här älskad. Hon kommer ju sakta nu liksom växa upp och så kommer hon möta det här motståndet vi alla mött när vi växer upp. Alltså en elak klasskamrat, ett nej när hon frågar chans på någon, människor som gör andra illa och sen längre fram i livet krig och andra hemskheter. Och jag vet, kärlek är ju liksom att låta henne få möta det här och ta de här stegen ut ur den här bubblan som jag och hennes mamma skapat för henne. Och jag tycker det är så jobbigt. Jag satt och tänkte på det här idag när jag satt där och hon lekte runt där. Jag bara, tack och lov hade jag stora ögon. För jag började, även nu när jag pratar om det så blir jag liksom så här tårögd. Sen vill jag säga en sak till mig själv också när jag gick i mellanstadiet. Och det är att, för jag minns att jag satt och grät där över att Louise Lindström inte svarade. Hon svarade att hon inte ville vara tillsammans med mig när jag gick i femman. Jag vill bara säga, det gick bra ändå, Erik. Det gick bra ändå.

Klockan är 13 minuter över 3. Eftermiddagen på Rix FM med mig, Erik Mylund. Ingen hälsning från Veronica Maggio än. Och till dig som inte vet vad jag pratar om, så är det som så att när som helst kan det dyka upp en hälsning från henne. Hon säger typ hej hej, Veronica Maggio här, du lyssnar på Rix FM. Och när du hör den, då ska du ringa in på 90212. Då vinner du inte bara en, inte två, inte tre, utan fyra biljetter till lördagens slutsålda konsert på Stockholms stadion. Kommer att bli magiskt, kan jag lova. Ja, vi får se. Får höra framförallt när den dyker upp. Nu ska vi få det senaste från Molly Hammar. Aldrig ensam igen. Här på Rix FM.

0: Ja, på eftermiddagarna då är det ju jag och Erik Myhlund som tar hand om dig under andra halvlek. Men första halvleken, tidigt på morgonen, då är de ju här i Riks morgonso. Och det händer alltid saker där. Alltså idag så pratar de om någonting som jag tror många kan känna igen sig i. Och det är hur det är att ha en snarkande partner. Och Roger berättade hur de har löst det hemma hos honom.
1: Vi har ju ett gästrum hemma, ja. Och det kallar ju vi för Guantanamo. Ja. Det är ju där jag får gå in när jag snarkar för mycket.
2: Ja, men precis. Det är det samma liksom förutsättningar. Man får ligga på golvet och skämmas och
1: nej.
2: Ett hål i marken när man ska kissa och sådär.
1: Utan eller? Rättegång. Ja. Nej, nej det, men däremot är det en 80-säng.
2: Ja, det,
1: man, kan knappt,
2: man ska pinas
1: det lite. Ska kännas lite grann att man har hamnat i Guantanamo. Ja. Och det är konstigt för det är alltid jag bara som hamnar där.
3: Du.
1: Ja, det är alltid jag.
3: Riks morgonsu. Vi underhåller Sverige.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Fortfarande ingen hälsning från Veronica Maggio, vilket betyder att de här fyra biljetterna inför lördagens slutsålda konsert på Stockholms stadion är fortfarande kvar. Så fort du hör henne säga hej, hej, det här är Veronica Maggio, du lyssnar på Rix FM, då ska du ringa in på 90 212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
2: Rix FM.

0: temperatur från 8 grader i norr till 16 i söder och imorgon mest mulet väder.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Det slog mig om ett practical joke jag och min producent Andreas utförde på några kompisar i förra veckan. Jag ska berätta om detta alldeles strax.

Jag vet inte hur vi kom på det, men förra helgen så var jag på en sida om stan och Andreas, min producent, du var på en annan sida om stan. Och vi hade varsin vän med oss, David och Thomas, och de hade inte träffat varandra. Och vi tänkte så här, vi drar ihop våra bord. Så ni kom till oss. Och på vägen, när ni var på väg, då berättade jag då för min kompis Thomas att din kompis hör dåligt. Det gör han ju inte, men jag sa det i alla fall. Och jag skrev detta till dig, att jag hade sagt det. Och du säger då till David att min kompis ser dåligt. Så tänkte inte jag mycket mer på det här, utan ni kom och sen ser man bara hur de här två fina människorna liksom ska göra det så lätt för den andra som möjligt. Så att din kompis David, han går ju och ställer sig, han kommer ju jättenära, långt innanför den här sociala zonen man ska komma, jättenära min kompis Thomas, och liksom såhär, hej hej, hej hej, vinkar med båda händerna liksom. Så töntigt. Och säger hej hej, hej hej, jag heter David. Varför min kompis då, Thomas, som tror att han, som tror att David hör dåligt, säger bara, hej! Jag heter Thomas. Väldigt kul, det där kan ni testa någon gång om ni vill. Hörrni, Veronica Maggio-biljetterna fortfarande kvar. Hon har inte skickat in sin, eller hälsningen har inte kommit än. Så för dig som verkligen vill ha, häng kvar. Kan hända när som helst.

0: det här är Veronica Maggio och du lyssnar på Rix FM.
1: Nämen, nämen. Vad hade vi där? Ja, ja, en hälsning från Veronica Maggio tydligen. 9212 är telefonnumret, ringer om du vill vinna 4 biljetter alltså till lördagens helt slutsålda konsert. Det är bara vi som har biljetter. Och varför ska vi sitta på dem? Nej, du kan få dem. Varje dag gör vi detta någon gång efter eftermiddagen. Erik Myhlen heter jag och det är jag som ser till att du får en bättre här andra halvlek. Och vi ska få ny musik nu från Dotter. Det här är Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM och...
1: Ja, det märks att det är många som går på Veronica Maggio. Inte konstigt i och med att det är slutsålt. Det är i Stockholm på Stockholmsstadion nu på lördag. Uff, kommer vara magiskt. Och vi sitter på de sista biljetterna och varje dag här i eftermiddagen så kommer vi att tävla ut inte bara en, inte bara två, utan fyra biljetter till en lycklig vinnare. Och dagens lyckliga vinnare har vi med oss nu. Hallå, hallå!
2: Hallå!
1: Hej!
2: Hej!
1: Vad heter du?
2: Therese heter jag.
1: Hej Therese, vill du vinna en, två, tre eller fyra biljetter till Veronica Maggio?
2: Du, det vill jag jättegärna.
1: Vilket av det? En, två, tre eller fyra?
2: Fyra.
1: Ja!
2: Såklart.
1: Vad roligt om du bara sagt en.
2: Ja.
1: Men det var härligt.
2: Jättehärligt.
1: Vilka tar du med dig?
2: Första barnfria.
1: Är det sant?
2: Ja, tror bli så.
1: Ja, exakt, det får bli så. Ja. Gud vad spännande, hur gammal är ungen?
2: 3 månader.
1: Ja,
2: så
1: att
2: det är på tiden att få en liten kväll med kompisarna.
1: Ja, jag har inte någon partner som får vara med.
2: Nej, han får vara hemma.
1: Han var hemma med ungen. Ja, helt rätt. Det är stort, stort grattis hörru.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, tack för att du lyssnar.
2: Ha det så bra.
1: Ha det så bra. Hej. Underbart. Imorgon gör vi det igen någon gång under eftermiddagen. Danne, ska du lyssna efter en hälsning från Veronica Maggio? Kan du vinna 4 biljetter? Precis som Therese gjorde. Stort grattis än en gång. Det här är Rix FM.

Eftermiddagen på Rix FM. Du vet de här underbara lokala artiklarna som liksom kan delas i sociala medier. Som någon har hittat ifrån sin lokala tidning. Kan vara en insändare, kan vara ett konstigt reportage. Jag älskar såna. Och därför så läser vi varje dag upp riksrubriken som du har skickat in på vår Instagram. Skicka ett DM där om du har en som du kommer att tänka på från din lokala tidning som kanske kom i år eller för 10 år sedan. Spelar ingen roll. Nu Molly Sandén här på Rix FM. Välkommen! Jag förstår.

0: Strax bjuder jag på riksrubriken, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Nu är det totalt 11 fall av mässling som har rapporterats, och det skriver Folkhälsomyndigheten. Majoriteten är barn under 18 år och samtliga misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. En trafiklärare i Stockholmsområdet åtalas nu för sexuellt ofredande efter att ha tafsat på 3 kvinnliga elever, varav en minderårig. Och det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Hans Abrahamsson blir den nya projektledaren för Melodifestivalen, rapporterar SVT Nyheter. Han har arbetat på SVT sedan 2024 med program som Spelet och Gift vid första ögonkastet.

Varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Klockan är 4:04. Erik Mylund heter jag och nu är det dags. Riksrubriken. För jag gillar ju de här artiklarna, insändarna och så vidare som hamnar i lokaltidningen. Vi ska ta och läsa dagen som vi har fått in ifrån Patrik i Örebro. Och han har på Instagram skickat in denna insändare från tidningen Nerikes Allehanda. Och året är 2022, för då kunde man läsa en insändare som var så här. Jag besökte glasskiosken vid Järntorget klockan 14:50. Bara där är det kul. Då jag blev sugen på våffelstrut och glass. Tyvärr satt en lapp, slut, på 6 sorter. Valde då en annan, men döm om min förvåning, även den var slut. Då frågade den trevliga tjejen i kiosken och hon svarade då att även lapparna med slut är slut. Vad är det för ansvarig som kan låta sådant hända? Är även chefen slut? Undertecknad glassälskaren. Underbart. Underbart. Skicka in din du också om du har en sån. En favorit från din lokala tidning. Skicka in den på vår Instagram där vi då heter Rix FM. Skicka DM där.

Eftermiddagen på Riksdag 5, Erik Myhlen heter jag. Klockan är 11 minuter över 4. Strax tänkte jag berätta om incident. Våra föräldrar ska inte vara på sociala medier. Vi ska få veta mer om det här om bara en liten stund. Först Jay Smith tillsammans med Ingrid. Det här är Glass House på Riksdag 5.

eftermiddagen på Rix FM. Ja, alltså, man, det var läskigt tyckte jag när mamma och pappa plötsligt kom in på Facebook och började använda Facebook. Man tänkte nej, det är som att de kommer in i ens pojkrum på något sätt. Men det är ju lite gulligt samtidigt också när de i äldre dagar, min mammas kompis till exempel, hon har ju skaffat WhatsApp. För er som inte använder det så är det ytterligare en tjänst där man kan höra av sig till varandra och skriva meddelanden. Där kan man också göra grupper, alltså gruppchattar. Och hon trodde att man sorterade sina kontakter med grupperna och råkade då starta en chattgrupp med massa med massa släktingar och vänner. Och hon döpte den här gruppen till oviktiga. Fruktansvärt! Här är Rix FM.

0: eftermiddagen på Rix FM. Det är väldigt många som ringer in och berättar hur de på ett kreativt sätt tjänade lite extra pengar när man var liten som barn. Ring in det också på 90-212.
1: Och i morse i Riksmorgon så hjälper till, så ringde vi överraskade Michelle i Ystad. Hennes son vill ha ommålat i pojkrummet. Michelle skriver: min älskade son Alvin hade blivit så glad. Klart att Riksmorgon så hjälper till.
2: Ja!
1: Vilken färg blir det då?
2: Jag tänker att sonen får välja.
1: Sonen får välja. Hälsa och gratulera honom i efterskott på nioårsdagen också.
2: Tusen tack, ni gjorde verkligen min dag.
3: Vad roligt.
2: Tusen tack.
1: In och anmäl dig du också på riksfm.se. Hörs imorgon.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet och en del regn. Temperatur från 8 grader i norr till 16 i söder, och imorgon mest mulet väder.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, vi har hört om kreativa sätt som man sparade ihop pengar när man var liten. Alice och hennes vänner, de arrangerade små konserter och tog 50 spänn per vuxen som kom, alltså deras föräldrar och närmast sörjande. Har du ett sånt kreativt sätt som du använde när du var liten? Ring in på 90 212.
2: Mamma, hon

0: Ja, vi håller på att prata om listiga små knep vi hade för att tjäna lite pengar när vi var små. Ja, veckopengen räckte kanske inte till. Henny, vad gjorde du när du var liten?
1: Jag vet inte hur gammal jag var, men jag var inte så gammal. Men min mamma hade sån här trädgårdssällskap hemma, och när hon hade sin träff med, det var ganska många gäster, så tyckte jag det var en bra idé att ta parkeringsavgift av alla.
0: Vad kostade parkeringen då?
1: Lite guldpengar som kom ner där med.
0: Ja, snyggt. Var det någonting som du gjorde bakom mammas rygg, eller visste hon om detta?
1: Nej, hon visste inte om det. Men tjäna pengar är ju alltid roligt.
0: Verkligen. Så. Jobbar du som företagare idag, eller parkeringsvakt eller liknande?
1: Jag har jobbat som chef i några år, så... Men parkeringsavgift har jag inte tagit.
0: Nej, vad snällt. Inte än.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Riksdagsfestival fortsätter ju fortfarande. Du kan ju gå in på hemsidan och kolla vart vi dyker upp härnäst. En av de som har varit med väldigt mycket är den här killen, Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Ska du få höra nu.

0: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Författaren Björn Ranelid, han är skitarg på alla svängelska ord som smyger sig in i språket. Vi ska reda ut det här med svängelskan imorgon. Och så ska vi hjälpa ännu en lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
0: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Peter som har haft sin första inskolningsdag idag. 2 timmar var vi där och det gick hur bra som helst. Vi hoppas på det bästa imorgon också. Jag är kvar en liten stund till, ska du veta. Men efter 18, då tar Johan Svängberg över och kommer bjuda på Rikstopp 6 klockan 6. De sista rösterna räknas i detta nu.

0: Jag, Erik Myhlund, jag lämnar med varm hand över till Johan Svängberg och Rikstopp 6 klockan 6. Du och jag, vi hörs igen imorgon från 14.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
2: Rix FM.

0: Strax kör vi. Rikstopp 6 klockan 6 med först blir nyheter.
1: Nu yrkar åklagaren på 12 års fängelse för den 18-årige mannen i Umeå med kopplingar till online-nätverket 764. Domen meddelas den 17 september. Totalt 11 fall av mässling har nu rapporterats och det skriver Folkhälsomyndigheten. Majoriteten är barn under 18 år och samtliga misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Lancelot Hedman Graf lägger nu ner sin musikkarriär och det skriver han på sin Instagram. Han har bland annat medverkat i Melodifestivalen 2022.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i den södra halvan av landet. Norröver mest smulat och en del regn. Temperatur från 8 grader i norr till 16 i söder och imorgon mest mulet väder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hoppas du haft en fin somrig tisdag. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Jag har också med mig tre nya bubblare, tre nyare låtar som du ska få rösta in om en stund. Men vi börjar med Hanna Färm, nära något så bra som nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Sommaren 2026 lever. Shakira, Burna Boy tar plats nummer 5 idag.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Kul att du lyssnar förbi Johan Svängberg i studion. På väg upp mot nummer 1 såklart. Och så har jag med mig 3 nya låtar. 3 bubblare som du ska få rösta in. Vi tar den första redan nu. Det är 2 superstjärnor här. En mega DJ och en trubbadur. Martin Garrix och Ed Sheeran turnerar inte bara ihop. De har också gjort den här låten. Repeat It, som du kan rösta in till imorgon via riksfm.se.

0: Det är tjuvjakt och G-spanen som landar som nummer 4. På Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg, på väg upp mot toppen. Det återstår också två bubblare. En ny låt från Ray Dalton och en flångny historia från Clara Hammarström att rösta in om en liten stund. Riksmorgon, hjälp mig till!
1: Kan vi i Riksmorgon så lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Hoppas du har en fin tisdagskväll. Du ska få Ray Daltons nya Got That High som bubblar om en liten stund. Först kvällens trea, det är Leone och Bröderna Brothers i Marcus och Martinus.
1: Riks FM nummer 3.

Veckans boktips från tyska stjärnan Leone tillsammans med Marcus och Martinus, alltså i Moonlight som nummer tre här. Svängberg i tisdagsstudion. Nu med ytterligare en bubblare. Du kunde se honom på Rix FM-festivalstoppet i Stockholm. Han har gjort monsterhit med Macklemore till exempel genom åren. Ray Dalton är tillbaka med flångnya låten Got That High. Om du gillar vad du hör, rösta in den till imorgon via rixfm.se.

0: fråga, fast på ett bra sätt då. Turn the lights off, Just Jack Style och John landar som nummer två idag ändå.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Mycket ord på liten tid, nu tar vi det lugnt. Svängberg är här, sommaren lever och Klara Hammarström är tillbaka med den här låten Gravity som bubblare. Om du gillar den, rösta in den i vanlig ordning via riksfm.se.

0: Hon åker såklart med och kör den här låten live på Rix FM Festival. Klara Hammarström, Gravity bubblar. Rösta in den via rixfm.se till imorgon. För idag har vi ju ett litet resultat.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hej! Det är Alex Warren som tog sin gitarr och sig själv hela vägen upp till första platsen med Fever Dream. Nummer 1 på Rix Top 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Alex Warren där i Fever Dream som etta, men hur blir det imorgon onsdag då? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar på riksfm.se. Och medan du gör det så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Back to you.
1: Precis i början av 45 minuter. Musik som stopp, för det här är Rix FM, Johan Svängberg i studion. Och denna tisdagskväll så fortsätter ju valutfrågningen på TV4. Ja, vi ska ju rösta om Sveriges framtid de närmsta åren. Om någon månad så där 19.30 är det Ebba Busch som ska grillas på TV4 ikväll. Annars kommer ju Laila i Rix Morgonso också träffa alla partiledare inför årets val. Du kan ju höra det i Rix Morgonso på morgonen såklart, eller på deras Instagram framöver här.

0: 45 minuter, musik nonstop. Du hänger på Rix FM, Johan Svängberg i studion denna tisdag den 18 augusti. Och är det så att du fyller år idag? Ett stort megagrattis till dig från mig.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, det är alltid kalas här på kvällarna. Och om du fyller år den 18 augusti så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel episka skådespelaren Edward Norton fyller 57. Du har ju sett honom i filmer som American History X, Fight Club och mycket mer. Edward Norton, 57. Vi har ju sångaren för detta idolkillen med artisten Andreas Weise fyller 40 år idag. Vad gör Andreas Weise nu för tiden? Han dyker väl upp lagom till julborden eller som vanligt? Before Christmas, just when the goodness begins. Andreas Weise, grym ändå, fyller 40 år idag. Och en som fyller 43 är ju sångaren Mika, känd för den här låten till exempel, Grace Kelly. Stort grattis till er alla från Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: från tisdags sommarkvällen.
1: Ja, sommaren lever.
0: Det har vi väl bestämt. September ut åtminstone. Svängberg mitt uppe i 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM. Nu ska vi beskåda, lyssna in en klassisk sommarkärlek på en bro i Paris tror jag, när New Kid är i farten i sin Hurricane.

Everybody Club, Gany, whoop, whoop. Det är Svängberg som kör. Inte vilken tisdag som helst det är också. Ge inte upp dagen. Det kanske behövs när man kommer tillbaka till verkligheten efter en härlig semester och sommar och bara, åh, vilken chock, just det. Det var det här vardagen också. Ge inte upp. Så spanar vi in skådisen Omar Rudberg. Han gör ju musik också. Omar är tillbaka. A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

Kent. När jag hör Kent så kommer jag att tänka på Veronica Maggio, apropå svenska pärlor. Och Maggio kommer ju på 10-årsdagen, på 10-årsjubileumet av att man uppträdde på Stockholms stadion senast, göra det igen nu på lördag. Det är ju slutsålt och klart, men det finns biljetter till Veronica Maggio. Om du lyssnar in Erik Mylund, Rix FM:s eftermiddag imorgon igen. Rix FM:s eftermiddag med Erik Mylund imorgon, så kommer han ha med sig ett par Veronica Maggio-biljetter som du kan vinna alltså. Rix FM:s eftermiddag med Erik Mylund imorgon, så kommer han ha med sig ett par Veronica Maggio-biljetter som du kan vinna alltså.

0: Och då verkligen min dag.
1: Vad roligt.
0: Tusen tack. Vad
2: in och anmäl dig du också på riksfm.se. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: svettigt.
1: Det kan ju vara det. Det här års av många anledningar kanske. Alex Warren med sin etta från vår dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6 som du hörde tidigare idag. Ny lista imorgon från 18. Det är du som stämmer hur den ska låta genom att rösta på dina favolåtar via riksfm.se. Det här kanske kan bli en ny favo. Världen har ju fått ett nytt boyband signerat Simon Cowell genom en klassisk tv-addition som sändes på Netflix. De heter datumet då de bildades. Det här är grabbarna i December 10. Med låten Us Against the World. Jag tror att du känner igen den lite. Jag har lyssnat en stund. Riksa 5.

Fint att du hänger på Rix FM med mig, Svängberg. Nu lånas det friskt. Här har vi ett dragspel du känner igen. Det är Felicia som gör om den till Me Without You på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Författaren Björn Ranelid, han är skitarg på alla svängelska ord som smyger sig in i språket. Vi ska reda ut det här med svängelskan imorgon. Och så ska vi hjälpa ännu en lyssnare. Rix Morgonzoo hjälper till. In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Bye bye now. Inte ett öra torrt. Det blir 45 minuter musik nonstop igen på Rix FM. Du ska få Kimberly, Bibi Rexha finns där, och så senaste från Maria Jane Smith till exempel. Rix Morgonzoo hjälper till.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Rix Morgonzoo hjälper till.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

So true. Ja, sommar, det har varit semester. Det kanske är svårt att komma till sängs i rimlig tid nu, fast man måste upp. Som den här gamla låten från Faithless, I can't get no sleep. Exakt, det här. Det är Bibi Rexa som har lånat slingan. New Religion på Rix FM.

shopping, shopping, shopping. Ja, vi väntar väl på nästa lön, va, så här efter semester 25 augusti. Då smäller det! Nu ska vi se här. Hon var ju med i duon Smith & Tell. De hade ett gäng megahits. Nu är Maria Jane Smith ute och sjunger solo. Leave My Head heter låten på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Kings and Queens. Ava Max sjunger om dig och mig. Det är vi. Kings and Queens of the day. Sommartisdag kväll och sommaren lever ju indeed med värme som kommer och går. Och bada kan man ju göra hur länge som helst. Shakira och Burna Boy här i Die Die som är veckans hitvarning på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Mr. Saxobeat blev Mr. Radiobeat. Här är Dotter på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Episk röst, episk artist, episk låt. En epic Tuesday på Rix FM. Jag pratar så här. Man skulle ju ha Adeles jobb ändå. Alltså hon dyker väl upp så där var sjunde år, släpper ett nytt album, åker runt och spelar om lite live, blir lite intervjuad. Sen tar hon paus på 7 år igen. Så vi lär väl få vänta, vad blir det nu då om jag räknar till det, typ 5 innan hon kommer med nya låtar. Redan om en stund, Kygo, Jay Smith och Temper City, för det här är Rix FM.
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen
4: Rix Morgonzoo, hjälp till!
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Bye. InSync tog oss tillbaka. Nu är det 2026 igen. Här är gruppen som slog igenom viralt med Buller och Bång i början av året. Med bland annat den här låten Temper City heter de. Self-aware. Är du det? På Rix FM, bäst musik just nu.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Författaren Björn Ranelid, han är skitarg på alla svängelska ord som smyger sig in i språket. Vi ska reda ut det här med svängelskan imorgon. Och så ska vi hjälpa ännu en lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Oh, and love yourself, ja, det är ändå ett bra, klokt råd från Justin Bieber. Man spenderar ju ändå mest tid av alla med just sig själv. Svängberg här, tisdag kväll på Rix FM. Det blir Superlim och Silvertape från Molly och Miran om en stund. Tysklands hetaste stjärna Leone och Avicii är tillbaka också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Klyschigt men sant, Blink Twice. Tiden går fort. Var det inte nu vår och midsommar eller? Time flies, so don't blink. I'm Fly, så det är dags för Leone, Don't Worry på Rix FM. If the

0: Wake me up!
1: Imorgon bitti kan du vakna med Roger och Laila. Då kan det låta så här.
2: I morse i Riksmorgon så hjälper till, så ringde vår överraskade Michelle i Ystad. Hennes son vill ha ommålat i pojkrummet. Michelle skriver: min älskade son Alvin hade blivit så glad. Klart att Riksmorgon så hjälper till.
3: Ja!
2: Vilken färg blir det då?
3: Jag tänker att sonen får välja.
2: Sonen får välja. Hälsa och gratulera honom i efterskott på nioårsdagen också.
3: Tusen tack, ni gjorde verkligen min dag.
4: Vad roligt.
3: Tusen tack. Vad
2: in och anmäl dig du också på riksfm.se. Hörs imorgon.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Ja, sedan.
1: Det blir lite som det blir, va? Fast någonting bra.
0: Från Medina till 18 som inte bara gör om ABBA-låtar. Det var ju så det började. De hette ju till och med ABBA-teens i starten där på 90-talet. Tills Björn och Benny och gänget bara nej, ni får inte heta ABBA. Ja, lite surt men ändå. Nu med Per Gessles goda minne får de göra om en Roxette-låt. Till och med deras internationella genombrott The Look blev You Got The Look. Här är 18 alltså. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Författaren Björn Ranelid, han är skitarg på alla svängelska ord som smyger sig in i språket. Vi ska reda ut det här med svängelskan imorgon. Och så ska vi hjälpa ännu en lyssnare. Rix Morgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon.

0: Systembolaget. Strax blir 45 minuter musik nonstop igen på Rix FM med Marcus och Martinez, Smash Into Pieces och Sara Larsson.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Åsa, alltså, det är ju en iskall sommardrink. Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Vi har ju några stopp kvar av årets största festival, Rix FM-festival. Kolla in rixfm.se, de här brukar åka med.

Det är Svängberg som kör. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Innan du får Sara Larsson och Shakiras drömsamarbete, här är en annan dröm. Det var Hanna som vinner och önskade den låten på rixfm.se. Du kan alltid tipsa om låtar vi ska spela, gamla som nya, på hemsidan eller på Rix FMs Instagram. Beyoncé gör den. Tack för att du lyssnar på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Och i morse i Rix Morgon så hjälper till, så ringde vi överraskade Michelle i Ystad. Hennes son vill ha ommålat i pojkrummet. Michelle skriver: min älskade son Alvin hade blivit så glad. Klart att Rix Morgon så hjälper till.
1: Ja!
0: Vilken färg blir det då?
1: Jag tänker att sonen får välja.
0: Hälsa och gratulera honom i efterskott på nioårsdagen också.
1: Tusen tack, ni gjorde verkligen min dag. Tusen tack.
0: In och anmäl dig du också på riksfm.se. Hörs imorgon.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Jag har en känsla av att det här också kan bli en banger, en riktig hit på gång från Klara Hammarström som är tillbaka i Gravity. På Rix FM, bäst musik just nu.

Hunter X i Golden. Och nu I Love It, Icona Pop, som är tillbaka med sin Butterfly Feelings på Rix FM. Hoppas du har en fin tisdagskväll.

0: kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
3: Rix Morgonzoo hjälper till.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Dai Dai.
2: Dai Dai. Här är Martin Garrix och Ed Sheerans senaste samarbete. Repeat it på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
3: Rix Morgonzoo hjälper till.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Författaren Björn Ranelid, han är skitarg på alla svängelska ord som smyger sig in i språket. Vi ska reda ut det här med svängelskan imorgon. Och så ska vi hjälpa ännu en lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Burn, burn, burn. Ellie Goulding körde en sommar utan solskyddsfaktor till den där. Rix FM, det håller på att bli onsdag om en liten stund. Och imorgon bitti från 05 är ju Roger och Laila tillbaka i Rix Morgonzoo. Inte missa. Här blir Nico Santos, All Time High.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.